0: sending.
1: Ja, hjertelig velkommen skal du være til dagens variant av P3-morgen. Arin på plass.
2: Jeg på plass. Henning, du på plass.
1: Jeg på plass. Jonas straks på plass. Men det mandag, så vi gir mann pittelitt slack til å komme seg på plass, rett og slett.
2: Give the man some grace.
1: Give the man some grace. Er det en god mandag? Kjenner du på det at det ligger noe godt i luften denne uka?
2: Du, jeg ikke så trøtt denne mandagen her, okay. Så det lover jo godt. Har jeg noe... Ja, jeg tror det her blir en fin uke.
1: Ja, du bare har det basert på vibes, eller har du noe...
2: Basert på at det ikke var så vondt for meg å stå opp, til tross for at det et par mareritt i natt.
1: Ok.
2: Jeg drev og så på Pirates of the Caribbean i går, min favoritt-triologi.
1: Så du har drevet å angrepe kjørøverskelett i natt, eller?
2: Ja, jeg har blitt angrepet av litt kjørøverskelett.
1: Ja, ok.
2: Men, herregud, jeg er våken, jeg lever, og det en fin mandag.
1: Så, ja, deilig.
2: Ja, du da?
1: Nei, jeg har en særdeles god mandag. Jeg hadde en god følelse når jeg våkna opp i dag.
2: Ja, vet du, det er godt.
1: Jeg var litt trøtt, men jeg har en god følelse. Jeg gleder meg. Jeg skal møte noen venner i kveld. Skal drikke litt øl, henge litt ut.
2: Ah, flink, Henning.
1: Ja, det blir hyggelig.
2: Bra at man liksom passer på å være sosial.
1: Man må pleie sine vennskap, som min mormor alltid sa.
2: Ja, det blir noen øl i hvert fall.
1: Det blir noen øl, så det gleder jeg meg til i dag.
2: Jeg kan se for meg at Henning Bang gleder seg til litt øl. Jeg har litt ting jeg skal glede meg til i dag, men da, la meg finne for fort hva jeg skal glede meg til i dag.
1: Ja.
2: Det er mandag. Ok, ja, jeg har noe jeg gleder meg
1: til. Ok, hva gleder du deg til?
2: Jeg gleder meg til, skikkelig pick me svar, men jeg gleder meg til å trene. Jeg har ikke trent siden forrige mandag.
1: Nei.
2: Forrige tirsdag. Så det er på tide å komme tilbake på trening.
1: Det er også noe av å se frem til. Nå har du litt inspirasjon, du så hør på. Hva gleder du deg til i dag? Enten av små eller store begivenheter, ta så send deg inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Så skal vi få deg på her sammen i innboksen og del hva alle gleder seg til. Send oss en melding i mellomtida. Musikk fra Veronica Vargio og nå først Bruno Mars.

0: Ja, da lever fortsatt og lager tydeligvis musikk. Robin, talk to me på P3.
1: Du, vi skal en tur inn i dusjen deres, faktisk.
2: Ja, for jeg og Jonas har sånn deledusj.
1: Nei, for jeg skal egentlig inn i herregarderoben, og dusjen til herregarderoben, for jeg har en liten teori, eller noe jeg lurer på. Ja. Vet du hva, jeg spør rett ut det. Ja. Bruker dere menn egentlig sjampo, eller i hvert fall balsam? Fordi jeg føler... Jeg ser aldri menn liksom prate om det, eller jeg hører de aldri prate om det. Ofte jeg ser, hørt om masse gutter der ute som sånn, nei, jeg bruker ikke shampoo og balsam, fordi jeg mener at håret mitt og de naturlige oljene skal rense hodebunnen min av seg selv. Og så ble jeg sånn, er det en greie? Bruker dere to shampoo og balsam?
0: Jeg kan ikke huske sist.
1: Svar ærlig nå.
0: Jeg kan ikke huske sist jeg brukte balsam.
1: Nei.
0: Jeg bruker relativt ofte shampoo, men ikke alltid.
1: Nei, ikke sant, ja.
2: Jeg bruker shampoo hver gang jeg vasker håret.
1: Gjør du? Du bruker ikke balsam?
2: Jo, balsam også.
1: Hæ? Hver gang?
2: Nei, ikke hver gang. Det mer annet hver.
0: Gøy! Endelig kan jeg si det.
1: Endelig kan du si det. Nei, for jeg tror ikke på at menn der ute okay. bruker shampoo og balsam, og i hvert fall ikke balsam.
2: Hvorfor tror du ikke på det her?
1: Nei, fordi jeg føler at jeg har aldri sett liksom, en fyr ha med seg balsam noe sted. Jeg har aldri vært hjemme hos noen og sett balsam. Men
2: det kan jeg fortelle deg at jeg tror ikke en gutt som bare smetter inn om har med seg balsam. Jeg tror det er noe du har hjemme, ja, i så fall.
1: Ja, nei, så tenker jeg at liksom, hvis du er i gym, ikke at jeg er i gymgarderoben til det, nei, nei. Men jeg kan ikke se for meg noen ta med balsam dit, skjønner du mener?
0: Men det som er greia er at vi menn har jo fått en oppfinnelse som dere kvinner ikke har fått enda.
1: Og jeg har 4-i-1 shampoo.
0: Helt riktig. Mm. Og det er jo helt amazing fucking balls, for da, det dekker alt ut det. Ja, det dekker liksom hår og rumpe på en måte.
1: Det er ikke godt
0: alt
1: nok.
0: Trenger. Er det ikke det?
1: Det er ikke godt nok.
0: Unnskyld meg, men jeg har veldig mykt og fint og fluffy hår.
1: Du har ganske fint hår, altså. Mm. Men Henning, du slår meg, for du har veldig, veldig liksom...
2: Det er mye hår i hvert fall.
1: Ja, men det ser ut som du balsamerer håret ditt, så jeg bruker balsam
2: ja,
1: håret ditt.
2: Ja, bruker balsam, ja, men ikke hver gang.
1: Nei, nei. Men ja, nei, jeg lurer på, jeg spør dere menn der ute. Og dere, ja, dere menn der ute.
2: Ja, du mann, hør nå.
1: Du mann, du mann som hører på nå. Bruker du egentlig balsam når du dusjer? Ja. Jeg vet svar på det, for jeg vet ikke hvor veldig jeg tror på det.
2: Og svar er det nå, eller så klikker jeg for
1: det. Ja, og dømmer ikke.
2: Dømmer ikke.
0: Hva er det du ville finne ut egentlig om? Og folk faktisk bruker det liksom?
2: Balsam.
1: Nei, jeg vil bare finne ut om det en myte eller ikke.
0: Åja, sånn er det, jeg skjønner. Ja. Balsam-myten får vi svar på.
1: Bruker du balsam? Send oss en melding. Ja, på NRK Radio.

0: Lumineres var det. Du fikk dem i Petremorgen, hvor det veldig snart er klart nok en gang for
1: Dagens Allsang.
0: Rask ringer i dag. Rask og hard, det sånn vi liker det. Det et fryktelig enkelt konsept. Vi jakter nemlig den ultimate sangen å starte mandagen med, sånn at alle som rundt omkring i landet, enten det på badet eller i bilen eller på en sykkelrettdalsted, skal kunne tenke, ja, dette var en banger, og dette satte jeg pris på nå, som det seit å starte.
1: Ja, så kan du starte dagen med å synge høyt, og så synger du ikke høyt alene, du synger kanskje høyt med naboen din, eller på andre siden av landet.
0: Noen raske kriterier, det en sang som må være maks 25 år gammel, det må være en sang som får folk godt humør, og det må være en sang som har denne allsangfaktoren, altså det skal være ganske lett, om du ikke har hørt den før, å kaste seg med på den.
1: Sitter du nå og tenker, jeg har verdens beste sang som jeg må sende inn. Hvor må du sende inn da, Henning?
2: Appen NRK Radio.
1: Er det gøy, Jonas?
0: Jeg synes det var gøy.
1: Jeg har verdens beste sang!
0: Jeg så at alle plutselig fikk sånn, jeg må gjøre det nå! At det var veldig akutt. Oi, ok.
1: Mye press på halsen.
0: Ja, det går bra.

0: Arin og Henning.
1: Husker dere deres første lærer?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Mm-hmm. Er det gode minner?
2: Ja,
1: hun
2: var hyggelig.
3: Ja, jeg husker min første lærer.
1: Ja, er det gode minner?
3: Ja, det var min mor som var min første lærer.
1: Ikke sant?
3: Det må da nesten være.
1: Ja, jeg så husker liksom første skoledag og spenningen og liksom... Oi, og det som etter hvert skulle bli din bonusforelder, basically.
3: Mm-hmm.
1: Jeg tenker på det som en veldig fin og god ting.
2: Jeg husker min andre lærer litt bedre.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: For da var hjernen din litt mer utviklet, sikkert.
2: Ja,
1: konseptet minner.
2: Den personen satte litt mer spor.
1: Ja. Vi må snakke litt om de første lærerne man hadde. Og kanskje gi en liten sånn shout-out til de man husker godt. For noe spesielt, om et par sakser. Men aller først til dagens allsang. I dag så bestemmes den av Victor. God morgen!
4: God morgen, god
1: morgen! Hei, hei! Er du oppe i Masta allerede, eller?
4: Nei, du er i bilen på vei til Masta.
1: Ja, ikke sant?
2: På vei til hvor?
1: En mast, altså...
4: Jeg er på vei til Egersund. Masta, oppe i Strømmasta.
3: Ja, Strømmaste.
1: Han skal opp og montere. Så det er hvor strømmen vår skal, vet du.
3: Victor, okay. Arin ser veldig forvirret ut. Jeg tror Arin har litt vanskeligheter med dialekt.
4: Ja.
2: Ja, hva er en strømmaste? Masta?
3: Nei, Arin.
1: Er det det du lurte på?
2: Ja, nei, jeg forstår at han skal til Egersund, herregud.
1: Ok. Kan ikke du forklare konseptet strømmast, Victor?
4: Ja, også skal jeg forklare det på lagmannsvis.
1: Det vet jeg ikke. Det er... en stolpe, og så går det en ledning gjennom den stolpen.
2: Ok.
3: Og så går den til neste stolpe.
1: Og så går den neste stolpe.
3: Hey. Og neste stolpe.
1: Var det godt forklart, Victor?
4: Veldig bra forklart. Ja,
1: tusen takk. Da kan vi vanlig dødelige også forklare konseptet. Men hva blir dagens allsang?
4: Du ønsker med Where Them Girls At av David Guetta. Det synes jeg hadde vært en god start på dagen.
2: I'm right here, Victor.
1: Ja, for du har ikke sett noen på vei til Egersund enda.
4: Nei, ikke forløpig.
1: Nei, ikke sant. Nei, du får komme deg opp på utsiktspunktet ditt og se om du kanskje spotter noen fra Masta, så får du en strålende dag.
4: Jeg sa alltid, og så ligger vi
1: der. Ha det godt, du. Og så blir det David Guetta da med dagens allsang. Åh!

0: Addison Rae, Diet Pepsi på P3.
1: Du, jeg jo stolt Gen Z, men jeg lurer på om jeg har fått et millennial-trekk.
2: Du har det?
1: Okay. Ja. Fordi, og jeg lurer på om jeg alene om dette her. Mm. Fordi jeg har funnet ut av at hver gang jeg skal gjøre noe viktig, om jeg skal åpne et dokument, eller i hvert fall hvis jeg skal kjøpe noe som litt dyrere på nett, så må jeg alltid ta frem datamaskinen. For eksempel hvis jeg skal kjøpe flybilletter, så må jeg alltid kjøpe flybilletter på datamaskinen. Jeg kan aldri kjøpe en flybillett på telefon. Da blir det sånn, det går ikke.
0: Fordi det en voksen ting, så da må du gjøre det.
1: Nei, fordi det føles tryggere, ikke sant? Og da man kan rote så mye mer på telefonen. Da det viktig for meg når jeg gjør større handler, holdt jeg på å si, så må det gjøres på datamaskinen. Jeg alene om det, eller føler dere, dere også litt sånn?
0: Jeg gjør ikke det.
2: Jeg 100% som Arin. Men en gang det voksen ting, mobilbank, jeg fucka ekstremt lite med appen. Jeg må gjøre det på PC.
1: Ja, betale regninger.
2: Fordi billetter også, så jeg sa, fuck, jeg må ta opp PC-en. Og fruen hjemme, jeg sa, men i alle dag, du har SAS-appen, hva jeg gjør? Dette må jeg sette meg ned. Det vanskelig. Hva hvis jeg taster navnet mitt feil? Hva hvis de ikke vil slippe? Henning Bang ombord i flyet det kan jeg må på PC-en
1: Vet du, det her liker jeg å høre
2: ja.
1: Og Jonas, du som millennial du bruker mobilen til alt
0: For det første jeg Gen Z, og for det andre Nei, jeg bruker mobilen til det, ja. Jeg klarer meg fint uten å måtte sette meg ned med voksenkomputeren og organisere
1: Jeg synes det veldig interessant, fordi min mor også hun gjør alt på telefonen
0: ja.
1: Hun burde i hvert fall bruke datamaskin
0: Ja, det vil jeg si meg enig
1: ja, nei, men det hva har det blitt et sånt generasjonsskifte her at det vi yngre som de ansvarlige og tar opp datamaskinen
0: For du mener at på en måte en enhet som det lettere å få virus på, det mer ansvarlig å ta de store økonomiske beslutningene på det?
1: Ja, det ikke det det handler om. Det handler om at det mer ryddig og oversiktlig når du tar det på datamaskinen. Mm. Der har du alt. På den lille skjermen så det så rett. Jeg synes det ganske lett at det hakker seg opp, eller at du trykker feil. Og
0: der får du jo, og hva det som skjer på mobilen? Du får se når du skal kjøpe flybilletter, du får se når flyet går og hvor du går fra. Det jo helt crisis. Mm. Ja, men du vil jo se mye mer enn det.
2: Hvis det viktig, seriøse ting som jeg må inn. Mm. Jeg kan ikke gå på Pornhub på telefon. Jeg må til datamaskinen.
1: Oh, ja, okay, når du bruker Pornhub, så det på... Ja.
2: Nei, der har jeg ingen preferanse. Der bruker jeg foretrekke appen.
0: Der det stasjonær.
1: Ikke live, altså?
2: Nei.
0: Jeg ligger opp gaming-pressen. Og setter
2: deg... VR-brillene, og så lokker jeg inn.
0: Der var vi. Åh, VR-flybilletter. Nei, takk.
1: Åh, det var trist.
2: Kjempetrist.
1: Ja, det er koselig. Det er fint, sånn,
0: da. Fra Pornhub til død. Si og gønn på P3.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: ja, den har blitt hørt en par milliarder ganger, vil jeg tippe. Am I wrong i Petter Morgen, som i dag mimrer tilbake med Nico Vince, som altså møttes gjennom musikken rundt 17-18 års alderen. Og så sier da Vince at ja, Nico gikk viralt på MSN. Hva var det? For jeg husker bare... Denne lyden
1: ja.
0: Og jeg husker nudging Jeg husker man kunne ha sånne custom emojis og sånn
2: Og så sinnssyke nicknames
0: Gjerne så lange som mulig så mange Men hvordan gikk man viralt på MSN?
2: Nei, jeg vet ikke om det var viralt Det var jo viralt før jeg visste hva viralt var da. Jeg fikk i hvert fall en melding fra noen Jeg vet ikke om det var engang Om at Nico da, som rappet på Holmlia på engelsk Hadde liksom sluppet en låt Så måtte de sjekke ut den låta Jeg rappet meg selv på Lammarsetter Så jeg var litt sånn, you know, på se hva det her for noe, liksom. Så trykket jeg på den, og så var det, hadde jeg sånn del hvor han spyttet, eller han rappet helt ekstremt fort. Og så var det liksom, det var dritbra. Men jeg hadde mitt eget ego, så jeg ville ikke liksom.
3: Du ville ikke
2: ha meg sett det? Så jeg var sånn, it's I, whatever, X, og så bare.
1: Sunn og hip-hop-hate.
2: Ja, sunn
0: hip-hop-hate. Har du fortsatt denne liggen, eller?
1: Finnes, det bra du spør, jeg skal finne den Jeg skal finne den, så skal jeg komme tilbake Så skal vi spille en sted
0: Var det sånn at dere da hadde Fikk dere, som, hadde dere kontakt på MSN etterpå?
1: Akkurat da pratet vi ikke sammen Det var ikke før senere Men ja, det var jo mye som skjedde gjennom din teksten da.
0: Ja jeg synes det var en ordentlig trist dag da de la ned det.
1: Ja,
3: ikke sant? Jeg husker at jeg logget inn en gang, og så kom jeg aldri inn igjen.
0: Nei! Ja. Kanskje fordi du var barn.
3: Jeg var ganske ung, altså. Jeg tror jeg fikk en MSN i 3. klasse.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Jeg også lurer på om jeg hadde liksom en del sånne venner som jeg bare hadde på MSN, som jeg som nå aldri kan finne igjen, antageligvis. Som er ganske vilt.
3: Vet du hva det Henning?
4: Jeg vet hva MSN er. Ja.
0: har du faktisk logget inn på MSN? Eller?
4: Ja, om jeg har. Det var sånn jeg hadde kontakt med søskenbarna mine i Katar, så må vi måtte ha MSN.
0: Ikke sant? Ja, for det slapper om filtret. Ja. Vi må snakke litt mer om hva dere har gjort liksom, siden, altså dere hadde jo en kjempe sånn boost den gangen, og du hadde jo fortsatt på med musikk, men litt mer anonymt, må det være lov å si. Er det litt deilig?
1: Ja, både og.
0: Både
1: og. Det noe, vet, vi ikke sånn personer som elsker liksom feimen, det å Ja. Ikke det at vi har sånn crazy fame rundt oss, vi ikke den type artisten, men ja, begge deler litt godt, vi har, men vi har vært der, vi har sluppet musikk, vi har turnert, vi har holdt på, vi har selvfølgelig ikke hatt en, like stor hit som Am I Wrong, kanskje det derfor folk føler vi litt anonyme, men vi har alltid følt

0: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
1: Drømmen til Inger Johanne, du Mathias, vår produsent, har ringt til, hva er det du kalte for noe igjen?
2: Amatørkulturrådet I Bergen.
3: Amatørkulturrådet.
2: Ringte telefonnummer på nettsiden deres, og var veldig hyggelig fyr som var sånn, ja, det kan jeg kan vel være, fortelle litt om hva vi driver, hva peker klokken I retning. Og så på en måte, mens han sa det, så kom han på at han burde egentlig vente til Geir kommer tilbake.
3: Men hvem Geir?
2: Geir, sånn jeg forstod det, var på en måte han som drev dette. Det var han som på en måte drev Amatørkulturrådet I Bergen. Morten, han var bare der som en slags sommervikar eller noe sånt da. Men jeg klarte ikke å si helt om han var sommervikar eller ikke. Han var bare sånn, jeg på butikken og kjøper kaffe, vi må vente på Geir.
1: Morten fikk, han fikk litt fot I starten der, ja. Og så tok han og snudde litt på her, rett og slett.
2: Og jeg godsnakket med han, så var sånn, det her bare, det veldig kjekt, det å fortelle litt om det. Men så nei.
3: Ble
2: så,
3: du mer bergenser
1: ja, når
3: du
1: liksom skulle
2: ja, se på men, han? Ja, men ha Morten ut. Må jeg prate litt bergenser med han? så nei. Det blir, men han sa jeg skulle rigge tilbake om 10 minutter.
1: Ja, men det kong, ja.
2: Kanskje Geir der da.
1: Jeg skal også begynne å si det når jeg ikke har så lyst til noe likevel. Jeg må vente til Geir kommer.
2: Ja, det blir ja men min... Geir kommer snart, så vi tar det da.
3: Vi tar det Geir.
1: Men Anna, du sa du skulle ta ut av oppvaskmaskinen. Jeg må vente til Geir kommer.
2: Morten Ram hadde en sketch der han snakket om Geir hele tiden.
1: Husker du hva? Ja, og det var Geir.
2: Det var Geir.
1: Og det var Geir.
3: Ja.
1: Vi ser om vi finner en lydklippe. Jeg skal prøve det. Ok, da venter vi litt til da. Men du som hører på. Det aldri for sent å sende en melding på NRK Radio når Inger Johanne drømmer om et musikkfellesskap I Bergen.

0: Mens vi hører Baby Keem og Kendrick Lamar med Good Flirt, så har jeg rett og slett fått en direkte melding på min personlige Instagram fra en venn, Ole Christian, ja. Som litt sånn alt mulig fyr, kan man si.
1: Fyr som kan alt,
0: liksom. Han bare sånn, han bygger en scene her, og så han plutselig DJ der, og så styrer han på. Han har blant annet drivet klubb i Bergen.
1: Ja.
0: Som relevant til at vi prøver å finne et musikkfellesskap til Inger Johanne i Bergen i dag. Og Ole Christian har da prøvd å ringe han, han sitter i et møte akkurat nå, så da vil han ikke prate med meg nå.
1: Nei,
0: men det går bra. For han har sendt oss en melding hvor det står: Dere må ha tak i Vegard Lemme, bandlegende i Bergen, spiller i masse band og kjenner alle. La oss gjøre en liten test her nå. Vegard Lemme kjenner alle, Mathias, kjenner han deg?
2: Ja da, han var bandsjef da jeg var en stjerne I skolerevyen på Langhøen videregående skole.
0: Hallo!
1: Du var stjerne?
2: Ja, selvfølgelig!
0: Nei, jeg hadde ikke stilt noen spørsmål en gang, det bare tok jeg for god fisk. Men, har du nummeret til Vegard?
2: Jeg har ikke det på min telefon, men jeg jo veldig god til å google, så jeg har det liggende inne I data nå.
0: Ring han. Føles det greit å ringe han, eller?
2: Call. Ja, det kjempehyggelig. Ja.
1: Han kjenner bare... til legenden fra revyen.
2: Hæ?
1: Han kjenner jo til stjerne.
2: Han husker meg, hvis ikke blir jeg på ekte skuffet.
0: Skal vi ta litt musikk mens du ringer, eller?
2: Det ville sjokkert meg. Ja, spill litt musikk, så kan jeg ringe.
0: En låt som jeg tipper, hvis Mathias kunne fått fremføre denne på skolerevyen. En gang til.
2: I'm only human.
0: Det sier han.
2: Nei, Vegard. Nei, Vegard.

0: Petremorgen. Din start på dagen.
1: Hvis du gira på en ekstra dose Petremorgen, så kan du finne podcasten Petremorgen for B-mennesker I appen NRK Radio.
2: Ja, I dag så snakker vi blant annet om en kenguru som rømt fra dyrehagen rett foran øynene på oss.
3: Og jeg deler min første opplevelse på lounge.
1: Og hør på, du finner den I appen NRK Radio.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 69. På P3.

0: Det synger Odara I drömlaget som idag har lite extra musikfokus.
1: Fokus.
0: Kom igen då, fokus. När Inger Johanne drömmer om att finna ett en gäng och spela lite musik med I Bergen. Det vi drömmer om idag är ju egentligen bara att det finns folk som spelar lite instrumenter och diverse som kan se si Inger Johanne kan være med oss og spille. For ja. Du drømmer om å finne tilbake til musikkleden. 32 år gammel, har 9-4 jobb, men ledig all sin fritid fra mandag til søndag. Det det eneste begrensningen. Og Bendik, du har et godt tips til hvordan vi bør gå frem I dag.
2: Så vidt jeg husker, altså for å, altså, I Oslo, og bruke det som eksempel, så det noe som det øvingshotellet.
0: Ja.
2: Og der det, jeg spilte jo spent før, men også dårsaker, så gjør det ikke noe lenger. Spent før, men også dårsaker, så gjør det ikke noe lenger. Men I inngangspartiet der, så var det før, ja.

0: en vær grunn til å spille litt Rassica, den tar jeg altså når vi hadde drømmen til Inger Johan I dag om å finne altså andre musikkglade mennesker I Bergen og kunne spille litt, jamme litt sammen med.
1: Ja.
0: Landet til slutt hos Marlene som driver en improgruppe som heter Hit Happens hvor de improviserer frem nye poplåter.
1: Ja, og så spør vi Inger Johanne, driver du med det sånn improviserer hele tiden?
0: Jeg har gjort det masse.
1: Ja.
0: Nei, vi har satt sammen en duo som har trengt hverandre hele tiden her, ja. Føler jeg.
1: Ja, det, altså dette var ekte glede.
0: Ja, det var helt nydelig. Kan jeg, altså, jeg elsker jo Bergen, jeg elsker bergensere, men det var litt artig at, at Marlene var østlending, at de måtte en østlending I Bergen til for å oppfylle dagens drøm.
2: Ja, ja. Ja. Hva tenker du om det? Det kult, dritkult det, liksom. Ja, jeg vil at jeg skal si her.
1: Nesten alle man blir tipset om som liksom bergensere, hadde vært sånn, jeg skjønner han.
2: Ja, men herregud, jeg kjenner alle. Nei, men det som skjedde var jo at altså Simon Alejandro, som Kaja tipset oss om tidligere, han jo rapper og DJ og sånn kulturpersonlighet I Bergen, og har drevet en sånn jungelfestival, og driver noe som heter Jungelen, som sånn DJ-kurs og masse sånt.
0: Mm.
2: Han, jeg hørte jo på musikken hans når jeg var yngre, og han liksom en fet fyr.
1: Ja.
2: Så jeg bare var sånn, yes, han her løser det. Yes, da får vi pratet med Simon Alejandro, han digger jeg.
1: Ja.
2: Og så mens han ringer meg tilbake, så får vi den meldingen fra Marlene.
0: Altså typisk.
2: Ja, så jeg, det var helt nydelig det.
0: Så du vil egentlig fortsatt litt prate med Simon Alejandro?
2: Ja, ja, men jeg tar det på privaten.
1: Ja,
0: ja men vi kan ringe han, liksom.
2: Ja, for å bare prate
0: med han. Bare for å ha med en fet fyr, liksom. Vi har fortsatt 8 minutter I en av dagens sending.
2: Ja, let's go.
1: Hadde du lyst til å prate med han da?
0: Ja, Karsten og jeg kan gå ut av studiet, så kan du komme inn, og så kan du prate med Simon.
2: Hold opp!
1: Du kan nå kline litt på radioen her.
2: Helvete. Låt.
1: Jeg synes du så flink. Simon Alejandro, jeg synes du så flink.
2: Nei.
1: Du skikkelig bra musikk. Jeg elsker deg. Du skikkelig flink. Jeg elsker unge.
2: I put a Tate McRae, nobody's girl.
0: And I am nobody's boy, I tell you.

0: og Markus.
1: Yes, da var det tid for siesta.
2: Det er det, og jeg har akkurat fått passet mitt påskrevet av Anna. Daniel sa at han likte... Si hei, Daniel.
3: Hei, hei.
2: Daniel sa han likte Shiba-hunder. Altså sånne, sånne japaneser-hunder. Jeg ville være... Ja,
1: men, japansk rase.
2: Ja, jeg ville være litt drøy i starten. Det klarte jeg. Men da sa jeg at jeg ikke så glad i det, fordi jeg er ikke så glad i bikkjer som har rævhølet eksponert.
3: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Og da sa du, Anna, og du sa det... Det er bortsett at du sa det sånn bittert. Og, ja, men på deg selv, da er det greit. Som jeg går rundt på jobb og eksponerer. Nere rævelen hele tiden. Ja, ja, ja, nå setter jeg meg i kantina, hei!
3: Slutt å lage den lyden, det er den verste lyden du lager.
1: Ja, det er ikke den verste lyden du har laget. Den verste lyden er... Det er den verste.
2: Velkommen til Siesta, jeg beklager. Hardstak.
1: Ja, ja, ja. Men noen starter med å være hard.

0: Whiskey on my own.
1: Nei, ikke whiskey on my own. Ikke whiskey on my own.
2: Drink you on my own.
0: Nå føler jeg vi har vært slemme mot deg. Nå skal vi være snille.
2: God mandag.
1: Og ikke minst for den personen som, eller de som hører på. Hva er det du driver å si? Rope god mandag for Brils.
2: Jeg prøver å rytte meg inn da. Men Daniel,
1: du
2: redder
1: deg ikke inn. Når du bare roper god mandag, så er det en gærning borti hjørnet der.
0: God mandag. Nå er det en fint. Før sitter jeg noen forferdelige lyder. Jeg må rytte meg inn. God mandag! God mandag!
1: En slags Petter Stordalen junior borti der. Hva har du med til bordet i dag, Daniel? Eller hva skal skje i dag?
2: Du, har du nå snakker jeg direkte lytter. Har du lytter noen gang sett på en ting og tenkt, faen, jeg lurer på hva det motsatte av den tingen der er? Det kan vi svare på her i Siesta, for vi har en spalte som heter det motsatte av. Gå inn i appen NRK Radio og send oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. Den var fin, eller Anna? Mm. Anna, ikke se på meg med så mye hat i blikket. Det er mandag.
0: Det har aldri vært en mer krokket innsak.
2: Lytter, jeg snakker til deg nå, lytter. God mandag!
0: Vi skal også få besøk av en folkekjær favoritt her i Siesta, nemlig Finn Glede. Vi har jo ikke hørt hvordan det har gått med han i sommer, og jeg har fått en oppdatering at han har gjort store endringer i livet sitt i sommer, og vi kommer og forteller om det.
1: Oi. Ok, spennende. Jeg gleder meg faktisk å se han igjen, selv om han kan være litt irriterende sånn også. Ja. Men det er jo ikke sånn at dere ikke er irriterende, så det går på en måte opp. I ubehag i dag, så har jeg gravd i fortiden til en av dere, kan jeg si.
0: Du ser på meg, jeg liker det ikke. Har du gravd i fortiden min?
1: Jeg ser ikke hvem det er enda. Begge skal få...
0: Alle skal bli knullet.
1: Ja, alle skal bli knullet.
2: God mandag!
0: Ja. Jeg må redde meg inn. God mandag!
1: Bare god i jingle.
0: Og så er det livsnytt da. God mandag!
1: Jeg skal ikke si det.
3: Siesta på P3.

0: Anna Lille med låta That's a Year. Den hørte du I siesta på NRK P3. Livsgnisten skal sjekkes på skalaen 1-10.
1: Du startet med rett før vi gikk på luft her nå og skrike ekte høyt uten at vi hadde sagt noe.
2: Ja, du var oppgitt.
0: Det lukter rart I studio. Det lukter noe mat.
1: Men jeg tror det fordi dette har jeg hørt at vårt studio, altså K85 her på NRK Marienlyst, koblet direkte I kantina, så vi får på en måte matlukta rett inn hit. Og I dag det kolje, og det ikke den beste lukta I studio.
0: Nei, den liker jeg ikke. Da blir jeg forbannet.
1: Ja.
0: Jeg legger meg på 4 I dag. Ikke en toppdag, som dere kanskje har skjønt.
1: Nei.
2: Jeg vet ikke merke.
0: Men jeg bare så... Jeg vet ikke helt, jeg så meg selv litt utenifra I morges, og det alltid litt sårt å se seg selv utenifra. Fordi at jeg går jo til jobb hver eneste dag, det tar cirka en halvtime, og jeg veldig pratelysten, jeg har lyst til å ringe. Men alle jo på jobb I den tiden, og har ikke mulighet til å snakke med meg, og annen hver dag, sånn cirka, så ringer jeg mora mi på morgenen.
2: Ja, hyggelig.
0: Og hun jobber jo I butikk, så hun har jo aldri tid til å prate.
1: Nei.
0: For sånn, Anna, jeg I posten, jeg må legge på. Og skal jeg på en måte være...
1: Hun I posen.
2: Posten.
0: Posten. Hun jobber I matbutikk, og der det også sånn
1: Anna,
0: post.
1: Jeg liker en pose, jeg kan ikke prate nå. Jeg gjemmer meg flink på kunden da.
2: Jeg sniker meg
0: jeg
2: I posten.
0: Jeg skulle ønske det. Men hun må alltid være sånn, Anna, jeg I kassa, jeg I posten. Og jeg ringer fremdeles Anna hver dag allikevel, I håp om at hun plutselig har tid til å prate med meg. Og jeg snart 30 år, men jeg ringer... Mor min.
1: Men kan du ikke ringe Kråkenes herre, altså Torbjørn Folkestad?
2: Ja.
0: Men jeg tror ikke han oppe så tidlig.
1: Nei.
0: Men jeg kan jo ringe han også, selvfølgelig. Men jeg bare føler meg litt slitsom, rett og slett, at jeg prøver å ringe folk, og det ingen som kan prate.
2: Kan du ringe kvelden før, ringe mor din, og så tar du opp samtalen, og så hører du på vei til jobb?
0: Det blir koselig. Det dårligste forslaget jeg noensinne har fått. Jeg skal ringe kvelden I forveien, ta det opp for å høre på deg. Jeg tar ikke imot sånn drittforslag.
2: Nei, men hallo!
1: Du må redde deg unna. God mandag!
2: Ja. God mandag!
1: Ja, det
2: jeg skjønner
1: det.
2: Ja.
1: Prøv å ringe nye folk.
0: Ja, ringe gamle skoleklassekammerater.
1: Ja, hei, hei! Det jo Anna som ringer. Gjemmer du deg posen du? Ok, legg opp.
2: Eller så kan du ringe sånn sextelefoner og småprate med dem.
0: Daniel! Ett sånn forslag igjen, og seriøst... Jeg kommer til å bli malabarisk.
2: Malabarisk? Ja. Det lengst jeg har hørt, et godt ord.
0: Ja, det vil du ikke høre igjen.
1: Nei. Er det den tasmanske punge?
0: Ja, det det. Neste person på lista. Daniel.
2: Så du har tegnet...
0: Ja, 4. Hvordan din?
2: Nei, 4. Jeg kan ikke avhøre. Jeg har 7 I livsnist. I går så var jeg på en utflukt med 2 venner. Vi dro til Tønsberg og på Haugard museum. Og det som litt artig på sånne litt mindre steder... Ja, der har de bandnavn som du aldri har hørt om, for på Haugard, der det konserter. Så når vi kom dit, så hang det en plakat med et band og et navn som humre til I dag også, når jeg tenker på det. Det var et band som heter Alcohulio Iglesias, som skal spille på Haugard Kunstmuseum. Altså, det synes jeg artig.
1: Jeg ler deg, men dette minner meg om, du hadde en annen historie gang også. Hva var det? Når du skulle fortelle om et sånt type navn, og så ga vi masse motstand på det. Jeg husker ikke hva navnet var.
2: Nei.
1: Men du henger deg opp I sånne navn.
0: Ja,
2: men det jo et godt...
0: Du må si det igjen.
2: Du har jo Julio Iglesias, det han som crazy.
0: Men du Enrico Iglesias?
2: Nei, for det sønn. Det han som har I can be your hero, baby. Det søn.
0: Okay.
2: Enrique Iglesias søn til Julio Iglesias.
1: Sangen du sang av Julio? Jeg har ikke skjønt det. Hey, crazy.
0: Hva hadde de på det museet? Var det bandmuseet? Jeg skjønner ingenting.
2: Kunstmuseet. Men de har også konsert.
1: Trodde til Tønsberg for å gå på kurs.
0: Du snakker om Haugard museum, som at alle vet hva det
2: Nei, Haugard kunstmuseum. Det et museum I Tønsberg. Kunstmuseum. Veldig fint. Så ja, vi dro ut for å...
1: Kjørte til Tønsberg en sted for å gå på et kunstmuseum?
2: Ja, for å miste
0: det
2: for turen sin del da.
0: Det minst folkelige du har gjort.
2: Å, herregud!
1: Satt du og hørte på Peto på veien, eller leste Morgenblad?
2: Nei, vi pratet skitt. Det var mest for bilturen.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Så livsnist 7 da, av Alcoholio Iglesias.
1: Ja, det klassisk. Jeg legger meg på livsnist 2. I dag før jobb så var jeg trente. Det har jeg ikke gjort på lenge. Og så skulle jeg ta sånne knebøy. Det ikke det det heter?
0: Ja, bare bøyer. Jeg må nesten vite hva du gjorde for å si om det heter.
1: Ja, så du står, du står og så bøyer du deg bare ned.
0: Ja,
2: det krever
1: jeg. Men da gjorde jeg det, og det synes jeg helt forferdelig å gjøre. Jeg gjør det ofte I sånn maskin, men nå tenkte jeg nå skal jeg gjøre det stående, for da får jeg alltid
0: mye.
1: Ja, manuelt, ja. Så gjorde jeg det en runde, og det greit. Så gjorde jeg en runde til, og da tar jeg 12 ganger hver gang, og så skal jeg prøve på en tredje runde, og da bare svikter knærne mine, så jeg skriker, og så faller jeg om, og jeg ligger I sånn posisjon, hvor du ser på det som jeg, hvor jeg løfter rumpa I været, så det folk fikk med seg, var bare et skrik, og så ligger jeg der.
2: Med rumpa I været.
1: Med rumpa I været.
0: Kom noen og hjelp til deg.
1: Nei, jeg tenkte ikke på det ikke hjelper litt.
0: Nei, men det var bare sånn, går det bra, mann?
1: Når jeg kom opp, så sto folk der og så på meg ned på meg, liksom, sånn, ja, der ligger du.
2: Men har du dårlige knær? Nei, du har det ikke det.
1: Det var ikke knærne, det var lårene som sviktet.
0: Ja, ja, ja, du blir jo sliten I muskler.
2: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: når man trener ja. Andre, så blir man sliten I muskler.
2: Du, Karsten Warholm, altså roende treakt.
1: Du treneren, og jeg Karsten Warholm.
0: Trener gammel.
1: Ja, trener gammel.

0: Visst, masochist, den fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Nå er det kun Daniel Rørvik Davidsen og Megan Alene. Folkestad Markus er borte, og der kommer selveste Finn Glede.
1: Namaste, Anna og Daniel.
0: Hei.
1: Namaste.
2: Namaste, Finn Glede, lenge siden sist.
0: Har du på den konfirmasjonskappen du da?
1: Hva er det du sier til meg?
0: Det ser ut som du har på en konfirmasjonskapp og en drømmefanger smykke rundt halsen.
2: Ja, hva har du spillet av?
1: Jeg spiller rett og slett kun buddhistisk musikk.
0: Åja!
1: Jeg har blitt buddhist i løpet av sommeren.
0: Har du blitt buddhist i løpet av sommeren? Du, har et sånn smykke, en bønnesmykke i handen.
1: Et bønnesmykke i handen.
2: Det er bønnesmykke, ja.
1: Jeg har vært på et buddhistisk tempel i hele sommer.
0: Har du?
1: Jeg skjønte plutselig i slutten av juni at unge digge damer har blitt mitt fengsel.
0: Ja!
1: Ja, bra, Finn! Og så du har til et buddhistisk tempel, og har nå byttet navn til Finn Buddha.
0: Finn Buddha?
2: Det klinger greit da.
0: Ja, du er en ny type.
1: Finn Wiss Buddha har også byttet navn til. Så nå sitter jeg og prøver rett og slett å hjelpe folk å finne Buddha.
0: Ja. Ok, så du skal hjelpe oss da, eller lytteren, eller?
1: Jeg skal hjelpe alle, så nå har jeg rett og slett tatt, jeg har jo da vært der, jeg har hatt NoFap juli og NoFap august så langt.
0: Ok.
2: Hvordan er det gått?
1: Det har gått kjempebra. Ja. Jeg har ikke banket løken den eneste gang, Daniel.
2: Nei, det er bra.
0: Imponerende.
1: Og nå har jeg rett og slett også gjort om Fintopia til et kloster.
2: Til et kloster, ja.
1: Til et kloster, et nydelig, flott kloster.
0: Hvem som skal bo der?
1: Der tar jeg imot alle som vil finne Buddha.
0: Ok.
1: Helst, unge, digge, damer.
0: Nei, men Finn, nå har du akkurat, du kom inn så fint her. Du har blitt buddhist, du har startet et nytt liv.
2: NoFap Juli.
0: Ja, Juli.
1: Hva sier du for noe?
2: NoFap Juli har du hatt da.
0: Finn.
1: Unge digge damer.
0: Legg fra deg den musikken, vi kan ikke spille det på P3.
1: Kom til Fintopia.
2: Prøv å hypnotisere dem, eller?
1: Jeg prøver på det, Daniel. Okay. Funker det?
0: Nei, altså, du kan ikke ha begynt så bra. Du kan ikke få, du kan ikke opprette et kloster.
1: Ta deg skjorta. Anna Folkestad. Nei, det funker ikke.
0: Nei, altså, Finn, nå skuffer du meg. Du kommer inn, du har begynt et bedre liv. Også.
1: Har du ikke hørt om sektledere? Jeg prøver å starte en sekt.
2: Ja, ikke si det, da. Det er ingen som vil komme til Fintopia.
0: Jeg ser, kjente lusa på gangen i det du
1: kjente lusa på gangen.
0: Ja, jeg gjorde det,
1: altså. Jeg har hatt lusa i løpet av sommeren. Jeg har kanskje løyet litt. Jeg har ikke hatt NoFap.
2: Nei.
0: Har du fått flatlus?
1: Ikke flatlus, det har jeg ikke fått.
0: Nei.
1: Jeg har fått veldig runde lus i hodebunnen.
2: Hvordan har du fått det?
1: Jeg har vært,
2: du er ikke så mye i kontakt med andre mennesker.
1: Nei, det har kommet lus og loppe og alt mulig ut på Fintopia.
0: Nei,
1: det er derfor jeg trenger unge digge damer for å hjelpe meg med en liten lusekur.
2: Ja, så jeg må ta med seg lusekam.
1: Ta med lusekam.
2: Ok.
1: Det er det første jeg trenger, en lusekam ut på Fintopia.
2: Ja.
1: Så skal du få en lusing hvis du ikke holder kjeft av
2: det. Nei.
1: Så
0: nei.
1: Har du ikke hørt om... Tenk på vinden. Trærne. Havet. Unge digge damer.
0: Nei.
1: Fintopia er stedet.
0: Jeg tror ingen vil komme.

0: bo i kloster, la med deg der.
1: Nei, ingen vil komme og bo med deg heller.
0: Du vil jo det.
1: Ja. Ja. Der tok du meg. Der tok du meg da, folkens.
0: Ja, hva tenker du videre med det buddhist? Altså, skal du fortsette i den livs...
1: Jeg vet ikke. Jeg har fått meg en kjortel. Jeg har fått meg en drømmefanger rundt halsen.
0: Ja.
2: Heng det sammen. Altså, hvorfor er det drømmefanger og bønnesmykke? Det henger ikke helt sammen med buddhisme.
1: Jeg har ikke fått deg inn i
0: buddhist. Nei, du har ikke. Har du i hele tatt vært?
1: Det er et kors på bønnesmykket mitt, så det er mer katolsk.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Har du i hele tatt vært på ordentlig buddhistcamp? Eller har du...
1: Jeg har vært i skreven. Ja. Er ikke det en slags buddhist camp? Jeg sitter på en holmen i skreven nå. Jeg forholder meg mest til Holmer.
0: Ja.
1: Ja. Også vært hos Martin Holmen i sommer.
0: Ok.
1: Han det var der jeg lærte litt om buddhisme.
0: Ja.
1: Og tro på nutiden. Nei, ikke sant.
2: Ja.
1: Han har kjørt.
0: Må du slutte å lyge, Finn?
1: Jeg vet det.
0: Nå begynner du å snakke sant. Hva er det du egentlig vil?
1: Jeg vil ha unge digge damer ut på Fintopia, så jeg slipper å være alene, og så har jeg et slags harem der ute. Og det tenkte jeg kanskje en sekt kunne være muligheten.
0: Mm. Du fortsetter å prøve å få damen ditt, men det er ingen som vil komme, Finn. Beklager, nå må du legge det fra deg,
2: men, altså. Det var veldig hyggelig med besøk, da. Ja, at du kom inn og oppdaterer.
1: Jeg prøvde på en slags Jared Leto-måte å være på.
2: Mm-hmm.
1: Start en sekt, kanskje start et rockerband og en sekt samtidig.
0: Gå for rockerband, du.
1: Ja. Da får jeg forlate studio.
0: Ha det.
1: Farvel.
0: Ha det.

0: Sienna Spyro sin Die on This Hill fikk du i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Ja, det vi skal gjøre nå å finne motsetninger av ting som du som hører på har sendt inn til oss helt tilfeldig, såkalt random ting.
2: Ja, og Henrik Marius lurer på hva det motsatte av kjøtthue? Kjøtthue det vi skal finne det motsatte av.
3: Det jo en dust da, et kjøtthue.
2: Ja, idiot.
3: Ja, for idiot! Ja. Det hørtes ut som han Sheik Benedik Fifasa fra Flokke på Grand Prix.
2: Ja.
3: Idiot!
2: Kjøtthue. Ja, kjøtthue.
0: Kunne han sagt. Ja, hva er det han sier igjen?
3: Hengerumper!
2: Hengerumper! Kjøtthuer.
0: Nei,
2: han
0: gjør han det?
2: Nei, nei, nei,
3: vi har med lederen for Olsmann.no her, Anna Folkestad.
0: Hei, hei.
3: Jeg sier ikke det. Hei, hei.
0: Hei, hei. Men jeg med i Facebook-gruppa vi som vil ha hos Martin tilbake på, på TV-en.
3: Det viktig, du tar de store kampene.
2: Ja. Og hvordan går den kampen?
0: Nei, det går dårlig, altså. Ja. Folk vil ha hatt det tilbake i årevis.
2: Men hva er
3: altså nye episoder? Eller,
0: at... Nei, de gamle, for det finnes ikke.
2: Hei,
0: på TV2.
2: Jeg vet ikke.
0: Og jeg glad i TV2.
3: Det vet vi alle.
2: Vi skal jo finne ut av motsatt av kjøttet, men jeg bare lurer på, hva hos Martin plasserer det litt? For det ikke en... Det han, universet til mot i brøstet?
0: Herregud, nå glemte jeg av hva han heter.
2: Sven Nordin.
0: Ja, Sven Nordin.
3: Ja. Ja.
0: Sitt, han har en kafé og artig karakter, og Nils Fotte. Og, ja, det dritartig, jeg liker ikke,
3: ja. Anna forteller hos Martin. Han har en kafé og artig karakter.
0: Ja, det er ikke en sitcom.
3: Ja, for det ikke inne i Carl & Co-universet, for det jo tre serier. Det mot i brøstet,
2: ja.
3: Carl & Co,
0: ja.
3: Og Carl den tredje.
0: Ja. Ja, dette en annen type spin-off
2: igjen, tror jeg.
0: Fått, litt om det, i hvert fall.
2: Jeg tenkte...
3: Det gøy, da har vi fått litt innføring om det, som om det andre som har sagt det på eget inns. Da har vi fått en innføring i det, nei, da går vi videre.
0: Takk til deg!
2: Ja. Vi har sett et punkt om, og så skal vi dra det videre inn i hva det motsatte av kjøtthue. Er det da en smart... Altså, det mest naturlige å tenke smarting.
3: Mm.
0: En professor.
2: Men kjøtthue, det er jo noe...
0: Men det kan jo være litt kjøtthue dem også.
3: Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
3: Du vet jo, de smarteste folka jo ikke så veldig sosialt intelligente.
0: Nei, det en hestesko.
3: Ja,
2: og derfor
3: det en hestesko.
2: Er vi professorer. Ja.
3: Det riktig, vi veldig sosialt intelligente, vi bare generelt ganske dumme. Daniel, vil du helst ha syv hull i hodet, eller en kniv i magen?
0: Oi, er det sånn dilemma?
3: Det et dilemma. Hva velger du, Anna?
0: Hull i magen, eller syv i hodet?
3: Ja. Syv hull i hodet.
2: Jeg tror jeg vet svaret.
3: Ja, hva velger du, Anna?
0: Magen.
3: Magen? Ja, men du har allerede syv hull i hodet.
0: Jeg skjønner
3: ikke. Øynene dine er to. Ja.
2: Ja, munnen, nesa, ørene.
3: Vi er professorer.
2: Point proven.
3: Men det motsatte kjøtthue, ja, for enten så kan man jo gå for smart, eller så kan man for eksempel gå for et kålhode.
2: Ja, ja, eller grønnsak kaller man...
0: Kuttet kål?
3: Skal du fortelle meg at et kålhode kaller man en grønnsak? Hvor idiot tror du det er?
2: Folk som...
0: Du er kjøtthue. Ja.
2: Folk som ligger i koma, eller...
3: Jeg tror ikke man sier grønnsak om de. Jeg tror folk i koma, det deres N-ord, tror jeg.
0: Ja.
3: Og kaller for grønnsaker. Ja.
0: Mm.
3: Men jeg skjønner ikke, man kan jo kalle det for en biff også, for en biff er jo ikke noe, det er jo ikke noe en biff er veldig levende og vandrer
2: rundt. Nei, nettopp, nettopp.
3: Jeg er professor.
0: Det er et godt poeng, faktisk.
3: Takk.
0: Jeg tenker at vi skal... Hva er det?
3: Nei, det er bare jeg ler fortalte å syv hull i hodet.
0: Ja, men jeg skjønner jo ikke sånn
3: nei,
0: det her.
3: Nei, nei, nei. Det
0: er sånn man driver med før i tida. Hva skal du si, Daniel?
2: Hva med dem som får operert titanplate? I pannen, altså hvis du får knekt hodeskallen din, så får du operert din titanplate i hodet.
0: Men da skal vi liksom endre til hodet. Jeg tenker vi må noe som ikke har med et hode å gjøre.
3: Vil du alltid stoppe det i sikkerhetskontrollen på Gøydemond? Vil du alltid pipe i sikkerhetskontrollen på Gøydemond hvis du har titanplate i panna?
2: Ja, du må jo ta den
0: ut da. Ja, jeg tror du får sånn kort. Jeg har titan i hodet. Slepp meg inn.
3: Jeg har titan i hodet. Slipp meg inn.
0: Hvis du har pacemaker eller sånne ting, så får du liksom sånn...
3: For kort?
0: Ja, du må jo få noen bevis på det, i hvert fall. Man kan ikke bare si, det er det. Ok, pass.
3: Ja, titan i revet. En bøttplugg. Nei, sorry.
0: En stor bøttplugg i revet.
3: En titanbøttplugg i revet.
0: Må man ta den ut, tror dere? Ja, det må man.
3: Det vet jeg ikke.
0: Sikkert.
3: Ja, jeg tror hvis det laget av metall, i tilfelle du gjemmer for eksempel en kniv inn i
2: det. Ja, ja. Det skal vi se oss til
0: å finne ut. En smart grønnsak.
3: Vi skal sende Daniel gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen med en bøttplugg, og se om det går. Men hva skal vi jobbe på?
2: Ja. Motsatte av kjøtthue. Hva med sånn boccia-kula? Knallhardt. Ja, det er rundt da. Det ligner jo fortsatt på kjøtthue.
0: Jeg tror vi har virkelig malt oss i et hjørne.
3: Ja, for jeg vil enten gå til for kålhode, eller ja, boccia-kula. Men kålhode også rundt da.
0: Ja, for det er akkurat det. Men det er derfor jeg sa oppkuttet kål.
3: Oppkuttet kål?
0: Så må skal
3: vi...
0: Ja, få Fårikål!
2: Fårikål det motsatt av kjøttue.
3: Du finner ikke mye pepper I et hue.
0: Nei, så jeg pleier å si etter faren min. Fortsett sønnen.

0: Det var Synnevo, låten heter Det som elsker han, og du hørte den hos oss i Siesta på P3.
1: Det motsatte av.
0: Daniel, take it away.
2: Vi har fått inn en melding fra Emily i appen NRK Radio.
3: In Paris, eller?
2: Det vet jeg ingenting om.
0: Fan, det altså en ræva serie.
2: Satan,
0: den dårlig.
2: Jeg synes det var så veldig mange som så det.
0: Ja, ja, men det sånn man hate-watcher det på en måte. Det ordentlig ræva. Det Temulaga, liksom.
2: Hva handler Emily in Paris om, da?
0: En amerikansk kjæring som flyttet til Paris for å drive med moteting.
2: Ja. Hun her skriver på norsk, da. Men det kan jo ja, at hun fransk og flyttet til Norge.
0: Mest sannsynlig ikke.
2: Emily in Paris lurer på hva det motsatte av et busstopp. Et busstopp.
3: Et busstopp, det stopper hvor bussen, ja, tør jeg si det, stopper. Du kan gå på bussen, eller eventuelt gå av bussen, hvis du allerede er på den.
2: Ofte er det jo et skure der.
3: Ja.
2: Men når det ikke er det, og det regner for eksempel, som du savner skure. Men ellers så legger du merke til det.
3: Nei, det er sånn.
0: Som du savner.
3: Jo, men det merker jeg når vi er, for jeg er jo da en Oslo-mann, selv om jeg fra Jansbygd.
2: For jeg er Oslo-mann.
0: Markus, du ikke fra Jansbygd, du fra Jan, en slags bydel, nabolag.
3: Finere bydel. Ikke gatekeep å være fra bygda. Vi er alle fra bygda. Da må dere skjerpe dere. Uansett, vi som fra bygda, men umiddelbart nærhet til Oslo, der jeg vant. Det mye busk, altså litt mer fancy busker, hvor det sånne...
2: Fancy busker?
3: Jo, men nå det jo blitt nesten obligatorisk at det sånne skjermer som viser nøyaktig hvor lenge til bussen kommer. Mens når jeg i Fredrikstad, hvor jeg hytte for eksempel, da bare det sånn, du kjører ut på et jord, så det sånn, der det bilde av buss, så der stopper bussen til oss da. Ikke,
2: det tydelig,
3: ikke en krakk.
0: Nei, ikke en krakk, tenker seg til.
2: Og ikke, det ikke varme i setene, eller varme i busskuret, det har vært digg. Du skal ikke hatt det også.
3: Åh, varme i setene på busskuret.
2: Det blir ofte kaldt da. Men det et sted der du oppholder mens du venter på en transport, da. Er jo busstopp.
3: Ja.
0: Jeg har en umiddelbar tanke.
3: Ja?
2: Ja.
0: Og det jeg så en video av en som gifta seg, som altså, bruden da,
2: ja.
0: Og hun sa liksom sånn, ja, det veldig rart at nå hun den alle venter på, at liksom hun setter bilen på tur til sitt eget bryllup, og alle liksom venter på hun.
3: Hva var kontekst hun sa dette i?
0: Det er motsatt av busstopp, fordi at man venter på
3: buss. Det skjønner jeg. Nå bare lurer på, hva var denne videoen?
0: Hvor det er bare sier, en video jeg scrollet forbi.
3: Men hun satt inne i kameraet og sier, det rart at nå sitter alle og venter på meg.
0: Ja.
3: Hun må filme seg selv og svare.
0: Hun sa ikke det, hun skrev det.
3: Ja, ok, sånn, ja.
0: At liksom, at hun er alle sett og venter på noe. Det er en sånn rar følelse, for når er du den person som veldig mange sett og venter på?
3: Med meg så kan det skje iblant i møter, for eksempel, hvis jeg er for sent.
0: Sant.
3: Da sitter jeg i brudekjolen utenfor og sier, det så rart, nå sitter alle og venter på meg.
0: Det er
3: et vanlig møte. Jeg får alltid musikk før jeg går inn, du, så kommer jeg inn.
2: Her kommer den.
3: Så er det ganske irriterende å være på møte med meg.
0: Det er så mye opplevd, man kommer alle til møte.
3: Og det er alltid faren min som følger meg inn. Sette meg der, takk pappa.
2: Og så hver gang du går ut av møterommet, så må vi kysse hverandre.
3: Så må du kysse dem.
0: Det er veldig utraktig, så vi har bare sluttet med meg.
3: Og så er det veldig rotet, for når jeg går ut, så står masse folk og kaster ris på meg. Slutt! Kommer vaskefolk etterpå.
2: Men jeg synes jo det er litt vakkert å si at det motsatte av et busstopp er en brud.
3: Jeg er enig.
2: Det synes jeg er et vakkert.
0: Og det er jo veldig sånn fin venting, kan jeg på å si. Det er sånn spenningsventing. Men bussen er sånn... kjedelig.
2: Ja, bussen er jo ikke høytidlig, mens et bryllup av brud er så høytidlig.
0: Jeg er veldig fornøyd med den.
3: Ja. Anna, jeg synes dette er helt spot on.
0: Ja.
3: Og vi har fått en ny melding fra Emily som sier, nei, jeg er ikke fransk, jeg er fullt norsk, og jeg er faktisk en bussjåfør.
0: Nei.
3: Så Emily, altså, det er alltid godt humør.
0: Herregud, så kjekt.
3: Ja, det er kjekt å vite.
0: Altid være godt humør.
3: Men vi går for...
0: Jeg har det jo sånn, egentlig, selv.
2: Ja. Der satt den. Nei, men at det motsatte busstopp er en brud, synes jeg er en god forslag.
0: På vei til sitt eget bryllup. Der.
3: Og du elsker bryllup, Daniel.
0: Åh, jeg liker det der, altså. Det er deg. Fortsett å sende inn forslag til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst. Så gå inn og send.

0: Jungle sin lesecomeback i Norge. Headsetet på halv åtte, vi drev og satt og diskuterte hva vi ville gjort hvis vi vant mange millioner.
1: Hvis vi vant 800 millioner.
0: Ja.
2: Det motsatte av.
1: Den diskusjonen får dere aldri høre. Den får dere aldri høre.
0: Aldri, aldri, aldri. Vi ville sendt radio fra utlandet.
3: Sverige.
0: Sverige, nei. Nei, ikke Sverige. Vi går for New York.
1: Kurt Daniel.
0: Hva har vi fått melding om?
3: Du, vi har fått en melding fra Støyvind som lurer på hva er det motsatte av en svømmer? Eller profesjonell svømmer, sier Støyvind, ja. Men hvis vi kan ta konkrete, noen som svømmer. En ja. Svømmer.
1: Mm. Svømme, det er jo noe man gjør for ikke å drukne.
3: Riktig.
1: Og for å komme fremover, da.
0: Og holde seg i god form, svømming er veldig effektivt.
1: Det er veldig bra, og så er det, veldig, det er ikke så belastende for kroppen.
0: Nei.
3: Nei, når jeg hadde en liten periode, kjente litt i ischiasen. Da sa fastlegen, du må svømme.
0: Ja, gjorde du det?
3: Nei.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
3: Men det er lenge siden, herregud, jeg har ikke noen problemer nå.
1: Ja, men jeg kan gjøre det, vi vil ikke svømme, for da stiger jo vann i bassenget, og det liker vi ikke.
3: Tsunami!
0: Jeg synes det er synd at dere ikke får oppleve hvor, altså, den gleden av vann.
3: Gleden av vann?
0: Da, dere er jo som sånn katte som har sånn hydrofobi.
3: Går rundt på offentlig badeanlegg med det.
1: Ja. Vi klatter rundt.
3: Det er rar katt.
1: Rar katt.
0: Det er rar katt.
3: Men er det noe da...
0: Jeg forbinder med veldig atletiske folk. Være ja, svømmer.
3: Det er jo best trente folkene. Altså,
0: ja, så.
3: Er ikke verdens mest vinnende atlet, Michael Phelps?
0: Jo.
3: Altså, han tok altså så mye OL-gull.
0: Ja, ja, ja. Mm. Johannes Klæbo, hakke hjel da.
3: Hakke hjel, det må jeg aldri glemme. Men skal vi til noe... vi må på land, ja. Eller i lufta.
1: Ja.
3: Og noen som... For det finnes...
1: Det? Ful, det, altså, det på en måte er svømming i lufta, hvis du skjønner. Ja. Det er ikke den samme bevegelsen. Ja. Altså, eller gjør ikke sånn med vingene.
0: Du svømmer sånn, ja. Du. Med svømmer. Armene til hver sin side.
1: Det er derfor jeg drukner hver gang. Jeg synker rett i bunns.
0: Derfor du ikke bader.
1: Det er derfor jeg
0: bader. Ja, skjønner jeg.
3: Men hva er det...
1: Og så er jo titanplate i rumpa, vet du. Jeg synker bare rett i bunns.
3: Hva er det som ligner mest på en svømmer... Eller, hva er det som ligner minst på en svømmer da, av fuglene? Du skal ta en fugleart.
1: En pingvin.
3: Pingvin?
1: De svømmer jo vittelig. De svømmer jo veldig mye. Ja, det gjør de, ja. Så det er det dummeste jeg har sagt.
0: Ugle, for de er bare i skogen.
3: Oho!
0: Oho!
1: Ja, det var med en skogsdue jeg var nå.
3: Det var ugle.
1: Det er vanskelig å høre forskjell på skogsdue og ugle.
0: Skogsdue? Ja. Er det due i skogen?
1: Anna, du er smart. Det er helt riktig.
0: Tror du det kunne være i byen?
1: Nei, nei, det finnes skogsduer også.
0: Wow.
1: Og vet du hva? En fun fact om duer. Hvis du er i Europa, nå ser det ut som du ikke tror på det jeg skal si. Dette lærte jeg Heidi Mo, min samboer.
0: Altså, da tror jeg på det.
1: Mange av duene som er da i europeiske byer, er bare da, har slekter fra gamle brevduer som bare en dag, nå trenger vi ikke de lenger, bare slå opp et fly. Fly?
0: Fly?
3: Ja. Du skal til en fly. Ok.
1: Da slipper vi alle duene fly. Fly, fly.
3: Men skal vi da si at det motsatte av en svømmer er da en skogsdue?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, for en svømmer, da tenker vi et menneske. Og en due er ikke et menneske. Eller skal vi til mose i skogen?
3: Det motsatte
1: av en skogsdue er ikke et menneske.
3: Det er sant, ja. Det er sant, ja.
1: For en svømmer er et menneske, og en skogsdue er ikke et menneske.
0: Tror det er den som vil. Men jeg tenkte på mose i skogen.
3: Ja.
0: For det lever ikke heller.
1: Nei, det er
0: sånn. Er det sånn? Lever litt.
3: Lever litt.
1: Da er vi litt inne i territoriet.
0: Ja,
1: en stein i rumpa.
0: Ja. Det er vårt magnum opus.
1: Men jeg føler at mose flyter, så er det kanskje noe som ikke flyter da.
3: Mm.
1: Hva med ett? Nei, det flytter jo vittlig. Jeg skulle si et sjørøverskip. Jeg bare tenkte på de som ligger under vann. Du kan ikke si det
3: sjørøverskip.
1: Titanic. Den er fin.
0: Barum, barum.
1: Bygg mak.
0: Istas banana krom. Barum, barum.
1: Barum, barum, istas banana krom. Ja. Min gamle tyskleder Margrethe.
0: Ja, Margrethe.
1: Der er du god.
0: Jeg husker.
1: Ha det!
0: Ha det! Nå legger vi den. Drop dead, som Olivia Rodrigo sier.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo sin låt Drop Dead. Den fick du här i siesta på NRK P3. Vi ska hålla det gående en timme till. Klockan den närmar sig 12 som vanligtvis så får du ju nyheter från P3 nyheter. Så jag vet inte vad heter det längre nu.
1: Nej, det heter bara NRK Nyheter.
0: Men dere vet de faste Jesper Nåndal og Frida Ravnarøm og den gjengen der. De skal ikke gi oss nyheter resten av dagen. Jeg aner ikke hvor de men vi skal få andre NRK Nyheter, Dagsnytt, som det heter før i tida.
1: Ja, du har jo gått og sagt i drømmelaget at det Dagsnytt hos dem, og du har jo på en måte skridt denne Dagsnytt-gåten videre.
0: Jeg tror at det kommer Dagsnytt nå om 10 sekunder, for de kommer på slaget, men jeg aner ikke om det skjer.
2: Spennende.
1: Så hvis det ikke kommer nå, da må vi se hva som skjer.
2: Ok.
0: 4, 3, 2, 1 Kommer det? Hallo? Nei.
2: Hallo?
0: Hæ?
2: Dagsnytt? Hallo?
1: Dagsnytt?
0: Jeg skjønner ingenting av det.
2: Nei.
1: Hva gjør vi nå?
0: Det veldig meta, men har du på P3 på den knappen der?
1: Ja.
0: Ja. Og det ikke Dagsnytt her?
1: Nei.
0: Ja, nå må du snakke. Faen.
1: Nei, det ikke
2: vi har talt med en ultimat oppladning en ny Dagsnytt.
1: Da setter vi over til Dagsnytt.
0: Og alle som hører på nå ute av Armageddon.
2: Nei, hva skal vi spette?
0: Nei, vi får, jeg vet ikke om Dagsnytt plutselig kommer etter hvert, men nå har det jo allerede nesten gått et minutt, så jeg vet ikke, skal vi...
1: Da tar vi en topp av hovedet da, eller skal vi legge den låten til?
0: Jeg skal bare se... Hva står på toppen av NRK Nyheter nå?
1: Nei, du skal ikke begynne å lese.
0: Nei, jeg skal ikke. Ja, vi, vet du hva, da går vi for en top hour, rett og slett. Da gunner vi på med det. Og top hour er dette her. Yes, du hører på. Det er Markus Daniel og meg, Anna. Bikkene nyheter i dag, men du skal få de

0: Daniel och Marcus.
1: Yes, det är sist och du hör på ett fall narkopiatra. Klockan den är 12:05 och vi ska vara här fram till 1:00. 3:00. 2:00. 1:00. Ja, det skulle egentligen komma
2: Dagsnytt,
1: altså ordentlig NRK-nyheter, voksne NRK. Det skjedde ikke, så det ble ikke noen nyheter. Og det ser ikke ut at vi får det. Klokka et heller, men
2: Men vi kan lese opp alle deltakerne i Skal vi danse, ja, så får dere noen.
1: Hvem er topp tre deltaker da?
2: Team Christian er med. Hun der Henriette Lien, hun der som har blitt sånn gæren yoga-kjæring ute på... Ja, men det må da. Hvis ikke det
1: er noe å si. Hun har vel vaksin til motstander.
2: Ja, og yoga-kjæring.
3: Og Alexandra Mæle fra MGP-universet.
2: Alexandra Mæle til Trond, det er bra.
1: Nei,
2: det er
1: det. Mæle.
3: Ja.
2: Mæle.
3: Ja, for jeg er ikke slekt med Harald Mæle.
1: Nei,
2: stemmen til onkel Skrue.
1: Maria Stavang skal være med.
2: Ja, Maria Stavang skal være med. Venn av programmet. Ikke slekt med Harald Mæle heller, så vidt meg bekjent.
1: Ja, men det... Man, det er et ordtak som jeg har hatt den her.
2: Nå er jeg spent da. 3, 2, 1.
1: Man er alltid slekt med Harald Mæle på et eller annet punkt.
2: Mæle?
1: Mæle. Men du kan drite deg. Kanskje jeg er litt gjetta i dag.
3: Du, i dag skal vi ha ukas domfette. Jeg har sett tilbake på forrige uke av siesta, og da skal kåre hvem av Anna eller Markus som har sagt eller gjort det dummeste.
2: Forrige uke var det Anna som vant.
3: Ja.
2: Jeg har en dårlig følelse i dag. Jeg bare følte at jeg var det dum forrige uke.
3: Ja. Vi har en liten gris i studio.
1: Jeg skjønner ikke hva som skjedde.
3: Det er en sitat som at alle slekt med Harald Mæle.
2: Vi pleier bare, hvis jeg da skal dumpe et lik, så må jeg gi det til Anna, så spiser jeg det.
3: Og hvis det er ikke trøfla. Hvis du henter trøfla, setter vi andre gang.
1: Det er min side hustle.
2: Og da må vi skynde oss for å kunne spise trøfla.
1: Kommer den.
3: God grislig.
2: Takk.
1: Jeg har også med et ubehag som går ut over en av dere i dag. Jeg er gravd.
2: Etter trøfler?
1: I fortsatt av dere, så var jeg etter trøfler.
2: Jeg har funnet trøfler i fortsatt.
1: Og nå skal dere spise det. Men jeg finner noe som jeg synes... Det er artig for meg.
3: Ja,
2: er det ekte fælt, liksom? Ekte fælt, fælt?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei.
3: Men det er ikke så
2: har ikke funnet Daniels manifest.
1: Markus, jeg har funnet Daniels manifest.
3: Oi!
1: Det lå i boden, så du har ikke gjemt
3: det
1: godt.
3: Det er lov å spise 5 poser potetgull på mandaga.
2: Ditt manifest.
3: Ditt manifest.
1: Før det, Isabel sin alt det. Jeg sa. Siesta på P3.

0: allt det jag sa här senast. Kolla, jag tror honom Marcus.
1: Nej, om rett før vi skulle i gang her, så er det en kabel som har falt ut av
0: alt rakken i dag.
1: Ja, så det, musa funket ikke, så måtte du koble ned, så sa jeg bare det ser ut som du kan tjuvkoble en bil når du gjør det, og du tar liksom to kabler dytter inn til hverandre, og så sa du bare så det var så veldig
2: artig.
1: Det var bare, det hørte som langbein så tjuvkoble
0: det
1: er fint for domfette.
0: Ja, da kan du spille en jingle.
3: Ukas domfette.
0: Kom på at det jo sikkert jeg som egentlig skulle spille den ringen. Yes, Daniel, take it away.
2: Du, velkommen til ukas domfette.
1: Der, tusen takk.
2: Der Kåre, hvem som har sagt det gjort det dummeste av Markus eller Anna i forrige ukes gjester.
1: Kan jeg bare stille et spørsmål? Ja. For det har vi ikke snakket om i denne sesongen. Hvorfor det du som gjør det igjen? Hvorfor har du tatt på den oppgaven at du kan bedømme hvor dumme vi
2: Nei, det fordi at flere... I P3 har sagt at på en måte, det blir sagt veldig mye dumt fra dere to, og at jeg, det litt vondt å si, men jeg det smarte alibiet her i siesta. Så derfor kan jeg da kåre når dere sier dumme ting. For jeg sier jo aldri en dumme ting.
1: De som sier det i P3, det de som har en sånn puppetegning av Mojaffa på pulten sin?
2: Hvem det?
1: Det deg, Daniel.
2: Nei, nå tenkte jeg på vår
1: sjef. Hvem det? Som det flere som har en puppe på kjøpteining på pulten sin, det kun deg.
0: Din gris.
1: Hvem det? Ok.
2: Neida, men det var noe vi i plenum ble enige om, da, at dere sier mye dumt, og at det kan være artig å se tilbake på det. Kåre, hvem som har sagt og gjort det dummeste?
1: Riktig.
2: Vi hopper rett til Anna, sitt kandidatur i ukas domfette. Vi snakket om å tørke agurka. I forrige uke.
0: Hva var det da?
2: Og da kom det frem et litt skuffet over deg, Anna, at du ikke visste her om tørka fisk.
0: Hvis du tørker en agurk lenge, ja, så blir den...
2: Sånn som tørre fisk, liksom? Og ta gjelder og henge opp agurken?
0: Nei.
1: Og ta gjelder?
2: Ja, sånn fiskegjelder for å henge opp...
0: Fiskegjella, vet du hva gjella er? Det den fisken puster med.
2: Ja, det, men det heter jo fiskegjella, vet du? Det tørrfisken heng. Et fiskegjelle med H. H-J-E-R.
0: Vi henger den bare i garasjen. Det der. Nei,
1: her det vel en annen som den tommeste.
0: Ja, jeg tror det.
1: Gjella,
0: ja. At agurken har gjella.
1: Hæ? Er, jeg synes det du som virker ut den tomme her.
2: Ja, ja. Agurken har gjella.
1: Fisken har gjella, liksom. Pustende vann, liksom.
0: Du kunne jo snakke om at agurken har gjella.
2: Ja, at vi skal henge noe på et fiskegjelle.
0: Ja,
1: ja. Det er en veldig stor agurkegjelle. Han har brukt veldig mye penger på agurken.
2: Men skjønner du ikke hva jeg mener da?
0: Tenk på charterfest. Nei, charterfest.
1: Det kjente han som hjelper deg med gjelda det.
0: Luksusfellen.
2: Ja. Ja, men skjønner du ikke hva jeg mener? Altså, hvis du har sett bilder fra Lofoten.
0: Ja, jeg skjønner det nå. Man henger opp ting.
2: Ja, jeg sier ikke at agurka har gjelda. Det sier ikke jeg. Det ikke
0: jeg prøver bare å spinne videre på mitt narrativ her.
2: Ja, rett. Men jeg blir litt skuffet du som nordlanding ikke vet hva feske gjelder.
0: Ja, men jeg sier jo, vi driver ikke med sånn der. Vi henger i garasjen på en krok.
1: Anna som politiker. Jeg spinner videre på midten.
0: Jeg er ikke ærlig.
2: Ja, det er ærlig.
0: Jeg hadde vært en ærlig politiker.
1: Jeg ønsker flere politikere sa i debatten. Du, Fredrik Solvang, jeg prøver å spinne videre på midten narrativ her. Norge et forferdelig land å bo i. Hva mitt kandidatur da?
2: Det jeg skal dra frem nå var en diskusjon du har hatt med din venn Guled om sokker.
1: Ja, stemmer.
2: Så vi skal høre hva det vil... For det definisjonen av hva som et par med sokker da.
1: Riktig. Det. Hvis du har sagt, jeg kjøpte 6 sokker, ja. Så ville jeg tenkt, du har kjøpt 3 par.
2: Det jo helt idiotisk tankegang. Hvis jeg hadde sagt, jeg kjøpte meg 6 sokker.
1: Ja, da ville jeg tenkt det.
2: Da har jeg kjøpt 12 sokker.
1: Ja, det er jo helt sjukt å si.
2: Du kjøper jo sokka i par, Markus Vangen.
0: Da var du dum, Markus.
1: Jeg spiller på mitt narrativ. Jeg synes jo det jeg sier her er klokkeklart.
2: Ja, men jeg skjønner jo diskusjonen din, at du mener at man må si 3 sokkepar.
1: Ja.
2: Men hvis jeg kommer plutselig og sier at jeg kjøpte meg 3 sokka, så skjønner jo du at jeg kjøpt.
1: Ja, men jeg mener at det mer upresist enn å si jeg har kjøpt meg 3 par med sokker.
2: Men jeg synes at du gjør deg dummere enn den vennlige markedsvangen.
1: Jeg hører meg ikke dummere, jeg er kverulant. Ja. Det kan være enig.
2: Du spinner videre.
1: Jeg er kverulant.
2: Du spinner videre.
1: Jeg spinner videre på min kverulant der og din.
2: Nei, nå må vi finne ut hvem som er ukas domfette. I forrige uke var det jo deg, Anna. Og husk på at det her er en totalsum i slutten av siesta-sesongen, så vi går hvem som er den faktiske domfette.
0: Har du blitt meg hver gang i totalsesongen?
2: Kan du spørre noe?
0: Slutt å gjøre meg dumme!
1: Sitt med øya igjen! Ja. Har du blitt meg hele sesongen? Vi har hatt en episode
0: til. Jeg sa, har du blitt meg gjennom totalsesongen, sa jeg. Hver gang. Du,
1: totalsesongen? Jeg har aldri hørt det.
2: Vi skal høre kanskje bli Ukas dumfette. Light, light.
0: Nei, jeg gjør meg ikke på den her. Har du blitt meg?
2: Ukas dumfette er... Markus.
0: Ja, yes.
1: Jeg er ikke enig. Altså, jeg mener ikke at, eller sånn, jeg mener ikke at Anna var dummere enn meg. Nei. Det problemet her synes jeg at ingen har vært dumme. Her synes jeg at jeg har vært ukas mest irriterende sette. Det kan jeg ta. Men du, ukas kverulant.
2: Ukas kverulant, det blir neste.
1: Ukas. Har du vært det totalsesongen?
0: Ja, men hver gang vi har hatt en slutten på en sesong, så har det blitt meg da, som har vært dumfetta. Eller har det blitt deg også?
1: Jeg tror aldri vi har kåret sånn over sesongen.
2: Du vant forrige.
0: Jo, ja. Ja, du, ja. Og så har vi gjort det en gang før det igjen. Var det meg da?
1: Totalsesongen. Jeg tror det har vært deg i begge totalsesonger. Okay.
2: Men Anna, det er en ny sesong i vente.
0: Har Karpen låt seg til Paw Patrol?
2: Tydeligvis.
1: Og det er jeg som er dumfett her.
0: Men får du noe?

0: Karpe med låta Paw Patrol fikk du her I siesta.
1: Du, jeg har et problem med å ta opp med dere, for det skjedde...
2: Dette ikke lurt dere rådet.
1: Vi har fått inn... Nei, jeg skal ikke ironisere over et veldig bra program her på P3. Vi, jeg var på Øya-festivalen I helga,
3: ja.
1: Og der det jo veldig store folkemengder, og det kan oppstå litt sånn knuffing og dytting og sånn. Og det skjedde meg nå på en konsert. Vi var inne I et telt, så var litt sånn veldig smalt og vanskelig å komme seg forbi, så jeg stilte meg helt på ytterskia av en konsert.
3: Det var en konsert inni et smalt telt på Øyafestivalen?
1: altså, inni et telt så var det ganske mange folk da.
3: Altså, som Harry Potter-telt? At det ser litt ut, så går man inn, så det gigantisk.
1: ja, riktig.
0: Men det motsatte.
1: Riktig,
0: men... Det ser stort ut, du ser det mini.
1: Optisk illusion. Det som skjedde meg var at jeg står der, og så kjenner jeg bare plutselig at jeg får et slag, et lite sånn slag I hofta mi.
0: Oi.
1: Og da jeg klar til å bare si fra sånn, hei, jeg godtar litt knuffing, men at noen slår meg hofta, det finner jeg meg faen ikke I. Så jeg snur meg da, klar for å konfrontere vedkommende. Og det, I det jeg snur meg, så ser jeg da at det en utviklingshemmet person med en verge som går og holder I vedkommende.
0: Mm.
3: Og vergen står og slår deg?
1: Nei, den, det var altså den utviklingshemmet som slo meg veldig hardt I siden.
0: Ja.
1: Og da følte ikke jeg at jeg kunne si ifra.
0: Oh. Jeg kan jo.
1: Nei, jeg kan jo. For det konsert, jeg kan jo ikke begynne
3: å... Du får ikke å slå folk bare fordi du utviklingshemmet, vel?
1: Ja, men det var, altså, det var hardt, men det var liksom ikke... Hardt nok til å skape en scene, følte jeg.
3: Men var det for å signalisere flytt deg?
1: Ja,
3: eller var det,
1: det var det.
3: Bytte opp til dans?
1: Nei, jeg bøyte ikke opp til dans med vedkommende.
3: Ja,
1: de prøvde på dama hans.
3: Men var det vedkommende som prøvde seg på deg? Jeg ser ikke sånn, men ja. nå skal du slåss, Sjakan.
1: Ja, det var veldig.
0: Men
1: jeg tolka som at du Vea, flytt deg. Og så klarte ikke vedkommende, ville ikke si det, han ville bli signalisert, men han slo meg veldig hardt.
0: Au.
1: Så det jeg bare lurer på... Burde jeg sagt ja. Noe?
3: Men, nei, du burde jo albuen rett ned. Du rører ikke meg.
1: Kamerat. Men jeg synes det så vanskelig å...
0: Liksom... Du har sagt det høflig. Det ikke det. Du trenger ikke å brøle tilbake, Daniel. Det finnes en mellating.
1: Men husk på at det her en konsert med veldig høyt volym.
3: Men hvor hardt var det egentlig?
1: Det var...
3: Det sånn, Aslo, det jo ikke drithardt.
0: Har du blåmerke nå? Du øm?
1: Jeg har ikke blåmerke, men det var nok...
3: Ikke spør om han øm, Anna. Jeg spinner videre på mitt narrativ.
1: Det var hardt nok til at jeg snudde meg og var klar til å ta en kamp. Og, si at,
3: og du skulle slåss? Du bytte opp til dans?
1: Jeg bytte opp, vet ikke hva til dans.
3: Du vet ikke hvem du slåss med? Jeg kan! Og så tar du sånn wrestling opp ned på
1: ham. Vi skal aldri skrike med Kong Alkohol.
3: Jeg er Kong Alkohol. Nei, men for det sånn... Det jeg ikke skjønner I situasjonen, sånn som du spør om du skal si, hvordan, hvis det høy musikk, hei,
1: nettopp.
3: Ikke slå meg!
1: Ja.
3: Du kan jo ikke stå sånn, og så står jeg. Nei, det går jo ikke.
1: Nei, så det var en veldig ull...
0: Hvorfor går ikke det?
3: Det ser jo helt sjukt ut.
1: Det ser jeg jo,
0: ja. Men det tåler man, det ser litt sjukt ut.
1: Du kødde ikke med kong og alkohol. Ikke kødde med kong og alkohol, det skjer her.
3: Gitt det til vergen, hæ? Synes du dette rart, ja? Synes du dette kult, ja?
1: Sånn skjer noe
0: kødde med meg. Men jeg har kanskje henvendt meg til vergen. Og bare sagt, var det noen av dere som...
1: Var det

0: The Weeknd og Ariana Grande sin Die For You. Den hørte du her hos oss i Siesta på P3.
1: Kan du ha ivret med mikrofonen?
0: Ja, ja, sorry.
2: Nei, ikke i kokos nå.
1: Sorry.
0: Mandag betyr ubehag. Slapp du en fis nå, Markus?
1: Det gjorde jeg. Jeg er så stresset for en
0: ubehagelig. Den tror jeg lukket.
1: Det var jo måte. Ja.
0: Jeg har jo sagt tidligere i dag at jeg har gravd i fortiden til en av dere.
1: Ja.
0: Og fortiden jeg har gravd i er din, Markus Wagen. Jeg har rett og slett funnet tak i en låt som heter Everything is awesome.
1: Ja.
0: Som du har laget på Danvik, vil jeg tro.
1: Ja, dette var noe vi lagde til dette var noe vi lagde til, hva heter programmet da? Jeg og Jon Mann Kjøtteberg.
0: Fakultetet.
1: Mm. Okay.
0: DJ Kurs.
1: Ja.
0: Og, det er vel kanskje deg.
1: Ja,
0: og
1: J-Money. J-Money, vi lagde sånne parodi altså, ikke parodi, men skulle liksom gjenskape de av en eller annen grunn.
0: Ja, og jeg har lyst til at vi skal høre på et godt stokke
1: av selvfølgelig kan vi høre på det.
0: Jeg kunne nesten klippet ut Markus sine
1: deler. Det er låta som fra Lego-filmen.
2: Ja, så du laget en parodi på den?
1: Ikke, ikke parodi, jeg bare gjenskaper den. Jeg vet ikke helt hvorfor vi gjorde det. Vi gjorde det først med Grandiosa-reklamen, og så gjorde vi den etterpå.
2: Men er det genuint her, eller er det...
1: Nei, helt genuint er det ikke. Men okay. det er,
0: jeg ville sagt ja.
2: Ok.
0: Det er 11 år gammelt da.
1: Ja. Nei, det er, men det er ikke, liksom, det er ikke genuint, det er, ikke, det, er ikke sånn, det er ikke åpenbart kødde-kødde. Nei. Men det, er ikke sånn, det var ikke noen ambisjon om å bli musiker.
2: Oi, kult. Jeg glemmer
1: det. Dette er ikke meg, dette er Jon.

0: Det er min nye favorittlåt.
1: Da blir det originalen, det er mye bedre.
0: Jeg så dessverre så du koset deg litt ja, mer enn kanskje hva jeg
1: hadde trodd. Synes jeg kanskje ubehagelig.
2: Nei. Nei, og så var det veldig artig å se at du kan fortsatt teksten.
1: Ja.
0: Det var liksom sårt og artig.
1: Nå spinner du videre på ditt narrativ, nå skal du gjøre det trist. Jeg koser meg glukke.
0: Ja.
2: Men det var veldig fengende.
1: Ja, ja. Men det er jo ikke min fortjeneste. Det er de som har laget låta.
2: Men det er artig, og så er det artig at dere prater sånn på låta. Ja. Nå kommer keyboardet.
0: Nå er det sånn et keyboard,
1: jo. Ja. Nei, vi koser oss glukke, du vet det.
2: Kan vi legge et ønske om å kanskje få høre den live i siesta?
0: Vi kan jo legge et ønske.
1: Denne her?
2: Ja.
1: Å få med Jon til å synge og alt mulig?
2: Ja, bare spør
1: jeg. Kanskje. Jeg tror vi var bedre om vi lagde Grandiosa-låta. Det var hakket bedre.
2: Ja, det gjør
0: jeg. Kanskje,
1: har du ikke hørt Grandiosa? Altså, respekt for Grandiosa?
2: Jo, det har jeg hørt.
0: Har du sett?
2: Ja, jeg har hørt originalen, men jeg har
1: hørt
2: din
1: versjon. Har du hørt min versjon?
0: Nei.
1: Du holder på med kvelden, du er. Jeg har hørt ikke til deg.
2: Nei, men dere var flengt da.
1: Ja, men godt funnet av
0: det. Ja, jeg synes det var godt, og den har trengt vi når vi ses da.
1: Det gjorde vi.
2: Og nå skal vi få låta en gang til.
0: Jeg begynte å gise, altså.
1: Jeg kjøpte med Google and Shoes.
2: Det var litt strengt lite tider da, Chris.
1: Det var det.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Sorry.
0: Ikke mer kokos nå. Ferdig med kokos. De ser kokos neste. Får kokos i ræva.
2: I ræva.
1: Hva sier du?
0: Å nei.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Det blir kokos i ræva.
1: Nei, jeg vil ikke ha kokos i ræva. Jeg vil ikke ha kokos i ræva.

0: Morgan Wallen sin Love Somebody. Den fick du hos oss i Siesta. Festen för fasten. Vårt faste matpratsegment, vi snakker om mat hver bidje dag, fordi vi glad i mat.
1: Vi glad i mat, og Daniel, du har jo vært på festival, Øya-festivalen, den verdige festivalen var det forrige uke. Og jeg har, der jo mange matboder. Ja. Hvor mange matboder prøvde du?
2: Hvor mange har jeg prøvd? Jeg prøvde ikke så mange, altså jeg prøvde kanskje tre. Jeg spist, var litt dårlig til å utforske mulighetene. Jeg spiste pizza.
1: Ja.
2: Jeg spiste fra bakeri, spiste jeg ofte rundstykker og sånn, og...
1: Du gikk opp på festival og spiste rundstykker?
2: Bollemost av dem.
1: Oh. Altså, er du... Du er fader meg lik på deg selv.
2: Nei, men,
1: alle går ut og spiser indisk, alt mulig, går ut og spiser rundstykker.
2: Bollemost.
0: Det høres litt godt ut da, fordi ja. Alt man krever av og til når man er litt sulten, er bare noe brød med smør og pålegg.
2: Nettopp, riktig. Men du hadde spørsmål, Markus?
1: Ja, mitt konkrete spørsmål for jeg husker det var så utrolig mye furore for noen år siden, og at Øya-festivalen hadde fått spiselige tallerkener. At du kunne spise dem når du var ferdig med måltid, ja. For at det ikke skulle bli som en svinn. Har de fortsatt med det? Kunne du spise tallerkenen?
2: Det var, sto ingenting om at man kunne spise tallerkenen her, og takk Gud for det. Ja. For jeg husker jeg var på Øya det året det skjedde.
1: Hey.
2: Og prøv...
1: Du er alltid på Øya.
2: Nei, og da... Ja. Og da når jeg prøvde den spiselige tallerkenen, altså, det er jo papp. Du et jo papp.
0: Blir det som et veldig stort nattverdbrød på en måte. Riktig. For det er sånn jeg ser for meg.
2: Ja, ja. Og jeg ble så skuffet. Jeg trodde de hadde krydder. Altså, sprinklende grillkrydder over tallerken, ja. Da, i det minste.
0: Eller gjør ja, ikke sånn der også.
1: Sleng en lump rundt jævlen, slipper den å fryse.
2: Riktig. Nei, så jeg er veldig glad for at de slutter
1: med. Du spiste papp. Papp, papp, popera, papp. Skimmer det, papp, papp.
2: Lager sketteversjoner, Hansen-brødrene.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, ja.
0: Du kan lage sketteversjoner og alt.
2: Jeg får høre noe,
0: ja. Det som ikke skettes kan. Nei, jeg skatter ikke.
2: Det som ikke skettes kan.
0: Ja, nei,
2: ja, du må fortsette på det, du kan beslutte der.
0: Jo, det kan jeg.
2: Du kan, ja.
0: Ja. Nei,
1: ikke selv bjørnen. Ja,
2: ja. Ok. Jeg trodde det var et verdig punktum. Nei, men spis litt tallerken. Takk Gud for å slutte med det. Fisch.
0: Fisch.
2: Ja, heller forkjøpere plakaneten. Fasten.

0: Adela sin Ain't in LA. Den fikk du her hos oss i siesta, hvor vi nå skal takke for oss. Vi skal kalle den dag og fly videre ut denne mandagen.
1: Vi flyr videre på våre sopelima, det heter?
2: Ja, det heksene her, ja. Eller Harry Potter også.
0: Ja, ja, sant. Og dem trollmenn.
2: De trollmenn.
1: Ja, det litt ullete der. At de blander inn det. Nei, men det lite kreativt da. Jeg synes det lite kreativt av Kelly Rowling, skal jeg si.
2: Altså, Kelly Rowling? Altså J.K. Rowling?
1: Ja, og J.K. Rowling finner
2: på noe annet. Men hun er jo veldig opptatt av kjønn, så det er ikke så hun finner at det må være forskjell på hekser og trollmenn.
1: Ja, nettopp.
2: Hekser kan ikke ha tyllestav, det er det eneste vi vet. Det sjekker når vi går inn på oss.
1: Du sjekker det?
2: De sjekker det.
1: Å, ja. Du gikk inn på en urinal og sjekker. Ja, nå trillestav er her da.
2: Tror du de har urinaler på Galtfort?
1: Nei,
2: det er i hvert fall dasser.
1: Det ser ut som en båsa, for er det i film 1 at det et spøkelse som gjemmer seg på dass?
0: Mm, hun bor der i alle filmene, tror jeg.
2: Ja, hun der brillersnangen. Ja,
0: hun som er veldig kåt på Harry Potter.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
2: Som barn tenkte jeg fordi at ofte sånn, Mickey Mouse og Minnie er jo helt like. Så jeg tenkte, for hun er ganske lik på Harry Potter, helt runde briller.
0: Ja.
2: Jeg tenkte hun var på en måte Harry Potter sin Minnie. Bare i spøkelsesvariant.
0: Du måler alltid Mickey Mouse til Markus.
2: Det er det jeg gjør. Jeg skal, hvor mye mat skal spise i dag? Jeg måler ut til Mickey Mouse. Hvor mye mus skal jeg spise?
0: Nei.
2: Det ble feil, det var ikke sånn. Jeg skal befinne ut hvor mye mus jeg skal spise i dag.
0: Da.
2: Kommer vi på ordhus og sjekker? Bort til en takk.
0: Hvor mye råter vi i dag,
1: da? Bort til en.
2: Dyrt på hus.
0: Jeg vil sju deg, ja, men jeg har aldri vært der selv.
1: Spørsmål hvor du er igjen, sikkert.
2: Det antar, altså,
1: utenfor. Om denne tariff.
2: Ja, det vet jeg, men uten å liksom legge for mye, uten å kaste deg under bussen, så vil jeg si at det er mest sannsynlig at du har på Horus ofte.
1: Hvorfor det?
0: Fordi du har vært på mange sånne reiser, du skal jo snart også til
2: Beograd.
0: Ja. Er det hemmelig hvor du skal?
2: For Ormstred?
0: Nei, sånn, du skal til et sted. Han bare så ut som det var sånn, ikke si hvor jeg skal, ikke si.
2: Dette kan vi jo ikke si, men Daniel skal jo til Ormstred.
1: Jeg skal legge den konflikten, jeg skal ta meg av det, ordne opp
2: på
1: hjert. Jeg
2: skal på Horus og åpne Ormstred.
1: Og navnet skal være Horemusstedet. På bordellet.
0: At ingen har laget den?
2: Ja. Horemusstedet. Den er knaller.
0: Oh, nå er det de siste hjernecellene som er på jobb.
1: Ja.
2: Det er ingen tvil om en som kommer med den kommentaren.
1: Jeg vet ikke helt om jeg liker Kong Alkohol, kaller han det.
0: Onkel Daniel borte gjør den her.
2: Onkel Daniel?
1: Ikke kaller han Onkel Daniel.
0: Hvorfor da?
1: Nei, det er ikke.
2: Onkel D.
0: Onkel D.
1: That's me.
0: Onkel Big D.
1: Det liker jeg.
0: Fortsatt med det.
2: Onkel Big D i Horemus. Ja vel. Den smeller den, Daniel. Nei, vi skal takke for oss.
0: Håper det blir litt kaldere i dag.
1: Åja, ut i været.
2: Det er jo på en annen tema.
0: Ja, det var. Men det var så varmt i Oslo.
1: Ja, det er veldig
0: høstluft da.
2: Ja, vi har høstluft, men vi må huske at august er fortsatt en sommermåned.
0: Ja, men ikke
2: er og blir en sommermåned.
0: Ja, de sier så, men...
2: Men vi har ikke hatt like mange sånne varmebølger som London har hatt. Det har vært sånn, dette er sjette varmebølger.
1: I London?
0: Der er det ikke levelig lenger.
1: Derfor har jeg hørt det på kontinentet at det var varmt, men ikke i London.
2: Er det koker på kontinentet også?
1: Ja.
0: Hva er kontinentet? Sør-Europa?
2: Ja, det tror jeg er selve Europa, liksom.
1: Altså, ja, Spania, Frankrike.
0: Ja.
2: Det er litt på kontinentet,
1: ja.
2: Danmark er vel også per defi kontinentet. Det er deilig å være norsk! Det er det.
0: Det er
2: cool occasion og så videre.
0: Du synger med på jinglene hver gang du spiller dem. Det synes jeg er veldig søtt. Yes!
2: Ok.
1: Likte ikke?
2: Jo. Jeg vet det, jeg gjør det. Skal vi si...
0: Vi sier ha det. Ha det godt. Lag deg en god dag, som Pølsa Pettersen ville sagt.
2: Og bare spar penger, for snart åpner da Big Uncle D, åpner Horemus stedet, og der blir det kø og alt mulig.
1: Du skal få vennepris, vet du.
0: Bare vent i vinke, anmelde det stedet der, altså.
2: Her får du Oslos beste mus.

0: Yeehaw!
1: Mandag alle sammen, ny uke, nye muligheter. Føler du klar, Sine?
2: Vet du hva? Jeg føler meg så klar som jeg aldri har vært før. Jeg har på meg bukse, sokker, t-skjorte, ikke glemt noe som helst. En dug
1: i dag. Jeg føler meg kjempeklar. Jeg føler også veldig med. Det mange som har første skoledag i dag.
2: Ja.
1: Så jeg håper dere som har hatt det, har hatt en fin dag og at det har gått greit. Jeg er litt sånn nervøs. Det er litt nerver i hele den greia der.
2: Jeg er glad det ikke er meg. Sorry, ass. Det er eneste trøsta jeg har å komme med. Jeg er glad det ikke er meg.
1: I også. Vi skal jo snakke litt om nyheter her i Punch, og vi skal starte da med å dele ut en aldri så liten sånn og en sånn.
2: Yes, det stemmer, for EM i friidrett, det har jo gått sin gang. Norge sitter opp med 4 gullmedaljer og 2 bransjemedaljer etter en uke i vakre, vakre Birmingham. Men for svenske Armand Duplantis så har det ikke bare vært fryd og gammen i friidrettsland, for han har hatt vondt i magen, sin før stavsprang i finalen. Det jeg gjorde feil, sier Duplantis, var at jeg spiste kylling tikka masala til lunsj. Det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Når du allerede har en sensitiv mage, da eter du ikke indisk mat før konkurranse. Jeg kan ikke fatte hvorfor jeg gjorde det. Sitat slutt. Au, det er så vondt med vondt i magen. Men han endte jo opp med gull da, så derfor får han helt enkelt en liten fra meg.
1: Ja, og vi skal ikke bli helt sånn sportsdesken brenner sine, men jeg har også litt sportsnyheter å komme med.
2: Aha.
1: Fordi på nyhetsmorgen i dag så kunne jeg høre at Arctic Race of Norway, altså et sykkelritt, akkurat blei unnagjort.
2: Yes.
1: Og der snakket de om at tidligere rusmisbrukere fra aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser syklet like langt som profesjonelle syklister.
2: Bless up!
1: Bless up. Altså, vi snakker altså 180 kilometer langt oppi der i nord, med god fart også. Så jeg vil egentlig gi på en måte en skål til dem. Og det er jo veldig bra med dette her, idretten skaper sjanser, de får folk inn og slutter med rus og så videre. Men jeg føler meg så lat. Jeg føler det eneste jeg leser om dagen er folk som springer og er så spreke. Eller en fyr som gjennomfører en Norseman mens han frakter broren sin med cerebral parese i rullestol. Eller norske Erlend på 7 år med cerebral parese som vil gjennomføre Ironman med krykka. Altså, folk er så råe, men jeg føler meg altså så lat. Hva er det som stopper meg her? At jeg er litt sliten? Fader oss, jeg må gi en punch til meg selv.
2: Jeg må bare

0: Hun var jo oppvarmingsartist for Harry Styles. Hun er kjent dag over 30, minst. Robin, talk to me. En svensk stjerne der, altså.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hei, du. Hei, hei.
2: Hallo!
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Ja, der var det altså mandagsmorgon. Jeg håper det fint med deg. Jeg håper det bra. Altså, vi jo kommet i en sånn her periode nå da, hvor ting må begynne å sette seg litt. Du skjønner hva jeg mener. Altså, hvordan ser jeg med dere A4-jobblytterne av Peter i dag? Jeg så en NRK-artikkel. Altså, forskning viser at ferieeffekten siver ut etter bare en veke på jobb. Og nå på en måte fellesferien ferdig for en veke siden. Noen ganger sier at det kan ta en arbeidsdag, men de fleste trenger altså da en veke for å komme rett tilbake på jobb. Og jeg håper at du har gode kolleger rundt deg. Jeg har en jeg kan kødde med, jeg får litt gossip fra, og så er en som jeg bare kan stirre over skuldra. Ved litt sånn lillebror på veggen vibes. Elsker det. Og så lurer jeg litt på hvordan det gjeng med dere studenter. Altså, første veke under fadderveka er ferdig. Er du i livet? Og her i Trondheim så var det togafest-tema på lørdag. Jeg samlet en god gjeng på Fors. Ikke temafest, men jeg hadde planlagt at jeg skulle spørre flest mulig på gata, utkledd i toga, om hva det hadde kledd seg ut som. Det var veldig gøy. Jeg fikk mange svar. Der festet var sånn, kødder du? Ser du ikke det? En sa sånn, det er jo toga! Og så var det en som tok spøken veldig tidlig, og så så han bare med en sånn dødt fjes, og så svarte han, toga. Så litt sint der da. Men, hvordan ser jeg med deg generelt? Du kan nå med inn i appen NRK Radio. Gjerne skriv hallo, spør hvordan det gjeng med din mandag, så skal du få mer god musikk og underholdning da, frem til klokka 6, aller første, du er Lipa. Physical.

bare når det regner. Den låta passer fint i dag. Og herlig sommer for den slags skyld. Det er hjertelig velkommen skal være til konkurranse. Nå trenger du bare en ting, og det er appen NRK Radio. For der kan du sende melding. Og dagens konkurranse i dag, det er bit for bit. Det er en konkurranse der jeg har tatt en veldig stor og kjent låt, delt den opp i biter, det vil si du hører bare trommene, eller så hører du bare bassen, eller så hører du bare melodien. Jeg starter alltid med trommene, og du skal gjette hva for en låt du hører. Bit for bit passer litt fint, for jeg skal starte med første biten, og så skal jeg gå til den neste. Jeg skal gi en enklere. Først hører du bare trommene, så skal jeg putte på bassen, og så putter jeg på det siste elementet, som er melodien. Så her blir vanskelighetsgraden jevnt fordelt, da, for å si det sånn. Men kanskje du klarer det allerede på første forsøk, og du skal få så mange gjett du bare vil. Det er bare å sende inn i vår app NRK Radio, Finn Halao, det du hører på akkurat nå. Så får vi se da, om du klarer å stikke med en premie ifra P3-merch-hylla. Er du klar? Hva for en låt hører du her?

Ja, funkar det med både basstrom och melodi sammen? Har du gjettet før, så kan du også gjette flere forsøk, altså. Jeg stiller deg. Det er tross alt mandag. Du skal få 5 minutter til å tenke på mens du får Mai og Bendik på besøk. Og så skal jeg få se da, om jeg klarer å kåre en vinner.

0: Hvor mange videoer tror du blir laget av akkurat denne lyden her, Ramon?
1: Nå hørte jeg ikke hvilken lyd du spilte av, men jeg antar det bøylemikk-lyden du refererer til.
0: Helt riktig.
1: Jeg vet faktisk ikke, men jeg har jo fått opp, jeg jo min egen For You-page om dagen, så jeg har jo fått den opp selv ganske mye.
0: Jeg satt og tenkte om jeg skulle sammenlikne deg med Phil Collins.
1: Hva sa du?
0: Jeg vurderte om jeg skulle sammenlikne deg med Phil Collins her.
1: Ok.
0: Som helt på en måte... Ikke si sånn verdenskjent for å ha på bøylemykk og spille tromme samtidig.
1: Ja, har han det? Det visste jeg ikke.
0: Nei, du må nesten søke han opp.
1: Jeg vil egentlig at du skal heller kalle meg en ung Justin Bieber, men jeg kan godt ha Phil Collins.
0: Ja, selvfølgelig. Her er ikke min gamle referanse inn. Ja, selvfølgelig.
1: Justin ja, det var Bieber. Det.
0: Men var det her planen å bare bryte gjennom litt med bøylemykk, eller er dette internet
1: som gjorde? Nei, det var absolutt ikke planen. Det som greia at jeg har jo hatt en stor drøm om å ha bøylemikk, altså hele mitt liv. Jeg har et bilde fra jeg var 4 år gammel og har teipet en tannbørste mot kinnene.
0: Ja, du var
1: tann... Og det er da min bøylemikk.
0: Ja, jeg vet at mange brukte Q-tips.
1: Ja, nei, jeg var litt mer hardcore tok på tannbørste, da.
0: Det er bra.
1: Og så... Og så fikk jeg det endelig i år av lydteknikeren min, Espen, som sier ja, men det er ikke like bra lyd, og så er jeg bare sånn, jeg må. Og så har vi et show. Det er første, eller det er, ja, jeg tror det er andre show i sommer. Og så føler ikke jeg at publikum forstår hvor fett det er at jeg har bøylemekk, på en måte.
0: Okay.
1: Jeg får ikke den responsen jeg ønsker, så derfor går jeg, og derfor tyer jeg til sang da, og sier, og jeg har, bare så dere vet at jeg har bøylemikk, og nå har jeg 2 hender her. Og så den første konserten, den gikk ikke sånn super viral, altså. Det var bare sånn, det synes folk var morsomt, liksom, når folk hadde lagt klipp. Men så gjorde jeg det gang nummer 2, for da fikk jeg ikke helt på denne bøylemikken, så da måtte jeg i hvert fall anerkjenne dette. Og da, det var da det skjedde.
0: Det var dårlig den videoen gikk. Og det skal sies da at bøylemikken er jo veldig kjekk å ha, for du er jo en danser på scenen mer. Det er jo show du laget med både dans og synger.
1: Absolutt. Jeg danser utrolig mye på scenen, så da, og ikke bare sånn at jeg liker å danse, men jeg har med dansere og har koreografi, så det var... Det er jo derfor at jeg også vil ha det med bøylemikken.
0: Du har gått viralt med bøylemikk, men det er også en annen ting som gjort deg viralt, vil jeg si, og det er Misheard Lyrics. Vi skal bare høre litt her først da. For er det slik at du har sluttet med snus og banankjeks?
1: Det jeg sier i den låta, men ja, folk har sagt banankjeks og masse rare ting som jeg tydeligvis synger da, så jeg vet ikke.
0: Du er kanskje god på Missy Lyrics, men jeg vil gjerne teste deg, Ramon. Jeg har tatt med en del lydklipp fra ulike låter.
1: Ja.
0: Hvis du klarer å gjette riktig tekst, så skal du få en P3-premie.
1: Ok.
0: Du skal bli testet noe rett etter Dracula til min pala, hvis du gjør det greit ut.
1: Fantastisk, jeg gleder meg.
0: Ja, men det gjør vi det sånn.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Å, Gud, det bedre meg når det var Carpe World her i sommer. Jeg var der, det var helt forbaska spinnvilt. Det var konserter overalt i mange, mange timer. Og det konsertet jeg kommer til å huske lenge. Noen andre jeg har lyst til å gå på konsert med, det er Klikk 9, faktisk. Nå skal du få det med låten Den jeg vil ha.

Okay, jeg blir en trist masochist over det at jeg nettopp bestilte meg elektriker, og det koster jo sånn cirka 400-500 000 millioner, og jeg har ikke penger, og jeg har lyst til å ta med Ylva ut på date. Jeg tror hun har laget en sang om det faktisk.

Mandagen her, og det betyr i hvert fall en ting. Vi har kommet til minnemandag her i Petre med Joakim, der jeg tar med et minne som du forhåpentligvis deler med meg, og en blast from the past i form av en låt. Og minne jeg tar med meg til deg i dag, det vi skal til barnetv, vi skal til Disney Channel. Jeg jo født i 1999, så Disney Channel, det var jo mitt min bibel, rett og slett. Det var det brukte jo alle timene i døgnet mitt på å se på Disney Channel når jeg var liten. Og da var det en karakter jeg beit meg merke i showet Phineas og Ferb, nemlig Nebdyre Perry. Grrr. Det var faktisk en god lyd, synes jeg. Men i hvert fall så hadde han en intro-låt som jeg synes var så fengende, så den skal vi ta og mimre tilbake med nå.

båt, men dette er jo en vannsbåt i ordets rette forstand. Det er jo vanlige båter som burde hatt. Det er jo oppovervannsbåt. En undervannsbåt er jo en innivannsbåt. Så ordet er helt elendig. Topp 1 verste ord jeg vet om. Jeg følte tusen takk til deg. Det var godt å dele det med noen. Du hører det kanskje selv, men det der trengte jeg å få utløp for. Så selv om du liker kontroll, ikke skyt ned meg og forslaget mitt. Da liker ikke Sigrid heller i sangen Don't Kill My Vibe.

Top class, satte skitten min I kjette, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en